0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.
2: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot, umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemi, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dek, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežji. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabnik ki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, v kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku.

0: Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Gridi z mame. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko. Potem, ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubio za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Tudi tri, dober večer, družba, Tej Arlič sem z vami in če ste trenutno na cesti, potem veste, da ima noč v mestu ali pa tudi nekje na deželi čisto drugačen tempo. Promet se umiri, luči se odbijajo od praznih ulic in vse skupaj deluje malo bolj počasno, skoraj filmsko. To so tisti trenutki, ko glasba v avtu zveni drugače in vsaka pesem dobi svoj prostor in največ naslednji komad spremlja prav takem nočnem ritmu. Dobro jutro.

Željko Bebek, ki ga bomo kmalo lahko v živo slišali tudi na CMC festivalu 2026. Dober večer, družba! Ja, z naslednjim komadom pa se bomo spominjali za dobra, stara vremena. Novi fosili in 3 minutke spominov na aktualno.

0: Val.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nova. Dobro jutro, dragi aktualovci, če ste se pravkar prebudili, jaz upam oziroma verjamem, da je na vaši levi ali pa desni strani žena vaših sanj. Naslednji kvad, družba, ki pa prihaja v vaša ušesa, pa morate malo prečekirati naš Instagram in Facebook profil. Naša Heidi iz jutranje ekipe in Jure sta ga odlično zapela. Josipa Lisac.

0: izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Če nas zna kdo raznežiti, je pa to definitivno Pisarovičeva Vesna. Dobro jutro, družba! Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do polne ure, v naslednji uri pa novice iz sveta športa. Športno jutro!

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktual.

dan, Matina, sam, tu sem rođen. Ja, pravi Mladen Grdović za dobro jutro. Jutro družba, 4 je odbila ura, Taja Arlič. Se družim z vami sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: Pasqual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Sončen je vsak dan.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi tega meseca.
0: Športamo skupaj na Aktualu.

0: aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugreli sta se na turnirju v odbojki na Mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldoornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Vid Botolin, atlet celjskega kladivarja, je na mitingu Spartet na Švedskem zasedel drugo mesto v teku na 5000 metrih. In s časom 13,39 le za pol sekunde zaostal za osebnim rekordom. Zmagal je Španec z najboljšim časom kariere 13,35.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko. Potem, ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

kaput sem umra in verjamem, da marsikdo izmed vas tudi skoraj, ko je zazvonila jutranja budilka, ponedeljek je spet tukaj in treba je na šiht, ampak nič za to, dragi aktualovci, ob dobri glasbi se bomo ogreli in vse bo lažje. Teja Arlica vas pripeljala do jutra in vam želim kar se le da lep in produktiven dan.

0: Ritual.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca. 25. maj. Oh, wow. V zgodovini pomemben dan, dan mladosti. No in ne glede na leto, se še vedno lepo sliši. A ni lepo, ko se slavi mladost, ko se veseli, ko se druži? In dan mladosti je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznik jugoslovanske mladine. Obeleževal se je 25. maja, na dan, ko se je praznoval rojstni dan predsednika države Josipa Broza Tita. No, v resnici se je Tito rodil 7. maja. Samo meni je tudi to fajn slišati, da praznuješ vsaj dvakrat. 25. maja 1521 pa z vormškim ediktom Karl V. iz obči Martina Lutra. 1787 se v Filadelfiji prične ustavna konvencija, katere cilj je napisati ustavo Združenih držav Amerike. 1810 prebivalci Buenos Airesa izženejo španskega podkralja in razglasijo provincialno argentinsko vlado. 25. maja 1883 je odprt Brooklynski most. 1914 pa spodnji dom britanskega parlamenta izglasuje zakon, ki Irski dodeli večjo avtonomijo. 1918. nemške podmornice vplujajo v ameriške teritorijalne vode. 1944 začetek nemške operacije Rosalsprung, na slovenskem bolj znane kot desant na Trvar. Vzpostavitev stika z Anciškim mostiščem prav tako leta 1944. Dve leti kasneje, na današnji dan, transjordanski parlament razglasi emirja Abdullaha za kralja. 25. maja 1961 ameriški predsednik v kongresu razglasi cilj pristanka človeške posadke na Luni. V Addis Abebi je 1963 ustanovljena organizacija afriške enotnosti. Leta 1966 pa izstreljen ameriški satelit Explorer 32. 25. maja 1989 partijski sekretar Mihail Sergejevič Gorbačov je izvoljen za predsednika Sovjetske zveze. Mi smo že v letu 1991 med demonstracijami pred Mariborsko vojašnico Vojvode Mišiča oklepnik do smrti povozi Josefa Šimčika, ki tako velja za prvo žrtev v osamosvajanju Slovenije. Prav tako leta 1991 Izrael vzpostavi zračni most z Etiopijo, kjer tedaj divja državljanska vojna za evakuacijo 14.400 etiopijskih judov. 25. maja 2000 izraelska vojska se umakne z juga Libanona, 2001 pa Erik Weichenmayer kot prvi slepi človek pripleza na Mount Everest. Na današnji dan 2014 v državah članicah Evropske unije potekajo volitve v Evropski parlament. In ob koncu današnjega popotovanja povem, da če danes vidite koga, ki hodi naokoli tako z brisačo okoli vratu, vse ok, on samo praznuje, ker danes je tudi dan brisače. In dan brisače se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu Adamsu, spominski dogodek, ki bil prvič obeležen leta 2001. Na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega znanstveno-fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. No, z brisačo ali brez, ma vedno je lepo praznovati. In če danes praznujete, vse najboljše, pa naredimo, da se 25. maj 2022 zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsedniku SDS Janezu Janši je po izvolitvi za novega predsednika vlade po telefonu čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je na omrežju X zapisal, da želi z Janšo obnoviti prijateljske odnose med državama. To je sprožilo oster odziv premijeja v odhajanju Roberta Goloba, ki je Janši očital podporo izraelskemu premijeju. Janša mu je odgovoril, naj preneha zlorabljati profil vlade na omrežju X, ter poudaril, da bo nova vlada širila krog prijateljskih držav. Janša je sicer v petek v državnem zboru dobil mandat za sestavo svoje četrte vlade. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da pogajanja med ZDA in Iranom potekajo konstruktivno, ameriškim pogajalcem pa naročil, naj ne hitijo z dogovorom. Ob tem je poudaril, da bo blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi do podpisa sporazuma. O pogovori sta govorila tudi Trump in izraelski premier Benjamin Netanjahu, medtem ko je Teheran zatrdil, da ne stremi k razvoju jedrskega orožja. Strokovnjaki opozarjajo, da umetna inteligenca otrokom prinaša nova spletna tveganja. Otroci se s klepetalniki pogosto pogovarjajo kot s prijatelji in jim zaupajo osebne težave, pri tem pa težko ločijo med resničnim človekom in računalniškim sistemom. Vse večja nevarnost so tudi lažne fotografije in videi, ustvarjeni z umetno inteligenco, ki lahko služijo za spletno nasilje ali izsiljevanje. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen digitalne pismenosti in odprtega pogovora med starši in otroki o varni uporabi tehnologije. Rokometašice rokometnega kluba Krim Mercator so sezono 2025-2026 zaključile z osvojitvijo obeh domačih lovorik. Po aprilskem naslovu državnih prvakinj so maja osvojile še jubilejni 30. pokalni naslov. Od domačega prvenstva so se poslovile zmago na mestnem derbiju proti ženskemu rokometnemu klubu Ljubljana z 38-27. Pred več kot 300 gledalci je bila z 8 goli najbolj učinkovita Tinkara Kogovšek. 7 zadetkov sta dodali Ema Marija Markovič in Filomena Egar. Začnite dan in teden konstruktivno tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez 1 uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Midva.
2: Tudi midva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: minut čez šesto je ponedeljek. Prvi majski ponedeljek. Zadnji majski ponedeljek. Ja, dobro jutro. Drugače pa danes sončno, toplo, nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 32 poletnih.
1: Sončno in ni toplo, to več, to je že vroče.
0: To je že vroče.
1: To je vroče, moje pazduhe čutijo.
2: Res je. To je vroče. Vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Šest minut čez šesto, dobro jutro na ceste. Jutranji zastoj že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je zaprta Karlovška cesta. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
3: In dobro jutro na 25. maja, točno tako zadnji majski ponedeljek. Naslednji ponedeljek bomo opisali že juni. Za nami fantastičen vikend.
4: Ja, bog res.
3: Wow, vroč vikend. Zdaj pa se že čuti poletje, ne? Matijas,
4: komar, kao, je to?
5: Komar,
4: je
5: to komar.
6: Jaz ne, kje je tista zima?
3: Matijas,
6: 16.
3: Matijas, daš. Na roki imaš drugače. In bila je muha.
6: Muha je bila.
3: Ja. A veš, kaj pravi znan slovenski pregovor?
4: Na Hrvaškem tega ni pregovora. Obstaja.
3: Pa za muho. Ja, brez muhe se še čevelj ne.
4: Ja, to.
6: Muha na leti, jaz se pa prav tako počutam.
3: Ne, zdaj bi pravda to čula.
6: Jaz bi pravda to pusti.
3: Ne. Izven etra. Ok, danes bomo fantazirali skupaj z Juretom, ker gre.
4: Kom gre? A si pripravila to pesem? A povemo na glas, da grem.
3: Ja,
4: res. Ja, grem.
3: Ampak
4: preskusiti prvi test, projekt Plaža.
3: Pravo.
4: Grem probat.
3: Na kaj, plažo? Ja, na morje gre.
4: Kaj pravi moje telo na plaži? Moje novo telo.
3: Koliko tedno je bilo zdaj? 9 tedno?
4: Ja, pa res je.
3: 9 tedno. In Jure, od jutri naprej kazal svoje novo telo, svoj novi jaz na plaži.
4: Moraš to telo malo posončiti, ker potem izpade boljše to posončeno telo. Veš, zakaj hodijo fitneseri, tisti, ki grejo nastopati, fitness nastopi, grejo vedno v solari.
3: Bravo.
4: Ker se boljše vidi potem to telo.
3: Že zdaj si dober, kaj še le bo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Matija, s prvo pesem namenimo dan s tebi.
6: Meni?
4: Ja. Prve karaoke.
6: Okay.
3: Jaz sem stav rastumoran.
6: Jaz ga čisto razumem.
4: Prvo kitico greš skupaj, prvo kitico skupaj.
3: Evo, Matjas, 3, 4, zdaj, greš, Matjas.
6: Umoran.
3: Pa je, re.

0: aktual. Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Medfast.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Pikasi.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
13: Potlakovce. V Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
14: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
16: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
17: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
18: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
19: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.

0: In Goran Kara nas prebuja v ponedeljkovem jutru ob 6:24.
1: Živote.
0: Daj ti svoje glasilke, rejo gre za Anjo Bellini.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Brdolincu.
0: A si pripravljen, Matjas?
3: Ja.
0: Dejva, 3-4 zdaj. Tere zanima, če med nama bi lahko še kaj bilo.
4: Pa zna, tekst, refren, vse zna.
0: Vse. In že ta petek, Madonca, res najboljši žur te pomladi, tega poletja, sploh te sezone nasploh, največji roštilj na svetu, so rekli včeraj, ne včeraj, prečerajšnji sosedi veseljaki, mi bomo tam, vi boste tam, Domen Kumer in Dejan Gudnjak. No, po moje, lej, mogoče prija doma na kakšno pivo, drugače.
3: Domen Kumer bo sigurno tam za šanka.
5: Absolutno je, vedno pride.
3: Na Roštiljadi je vedno Domen Kumer, dejansko je.
0: Če ne druge, v petkovi pumpi, ne? Ker ja, tudi petkova pumpa bo tam in jaz sem prepričana, da naša Ninči ga bo spustila. Drugače pa, edini in edini, veliki,
3: Draži.

0: Hoču vino,
1: pa kom pride v Slovenijo prav za roštiljado.
2: Za roštiljado.
1: Ja.
2: In še Luka Basi pride z novo najnovejšo poletno in še enim presenečenjem. Morda celo se govori o duetu skupaj z Eko, skupaj Basi Mordan. Vemo, kaj se vse zgodi lahko na roštiljadi.
1: Naš Tilen Lotriš bo tam.
2: Seveda.
1: Neki karti še na voljo, ampak res zadnje karte na top event.si, na Eventim prodajnem mestu in na Petrolu. Tako da, imate še koliko časa?
2: Štirikrat
1: spazi.
3: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Svaka ljuba moja ostavila traga. Ožiljak Iran.

0: Vidiš tele v tem video spotu v bazenu, se skladajo z vremenom ta teden. Ker jaz včeraj, ko je bilo tak vroče, sem isto razmišljala, da bi rabila en bazen z mrzlo vodo. In isto bo tudi ta teden. Že danes bo sončno nad 30 stopinj. Čez dan se bo ogrelo menda celo do 32 stopinj. Pa to smo si skozi želeli, Matjas.
1: Ma kdaj?
0: Je skozi, da je poletje, poletje, poletje.
1: To smo si po zim želeli.
0: V glavnem, jutri in v sredo prav tako nad 30 stopinj. V sredo pa bodo predvsem v notranjosti. Evo za Matija se nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Da te malo ohladi. Ne, nevihte, ja bi sam, da je tam ideal. Idealnih 26, jaz podpišem.
2: Mija, hajdi.
3: Prosim.
2: Ja. Mija je pisala, če lahko danes da kratke hlače za šolo, dej odgovori.
0: Mija, kratko kikrico, ne prekratko?
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Dobro jutro na ceste, zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je še vedno zaprta Karlovška cesta. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: že zjutraj na aktualu.
1: Všeč mi je ta slogan, uživajte življenje že zjutraj.
2: Pojutru se dan pozna.
1: Ja, ker mi ga danes uživamo skupaj.
3: Do rano rani.
1: Rano
3: uživa. Ne, pa ja. Se mu spi.
1: Ej, drugače, danes je luna v devici, to je v mojem znamenju, tako da si znate...
3: Kaj to pomeni?
2: Ja, kaj, da mene isto zanima.
1: Če je luna v mojem znaku in jaz sem kaj?
4: Ti si... Devica.
1: Faca.
3: Ti si ful dobra, ti si izjemna, ti si fatalna. Ti si...
4: To piše, ja.
3: Če je luna v tvojem znaku, to pomeni, da si ti faca.
5: Ja, to bi se čekaj samo malo. Torej
2: kaj, če je sonce v tvoji
1: ideji? Okej, okay, otroci.
3: Hočeš še bolj.
1: Hočeš se malo pohecati, no, ampak luna v devici pomeni, da je danes dober dan za intelektualno delo, ne? Načrtovanje, analiziranje, pospravljanje, osebno higieno in hujšanje. In jaz sem dan začela.
3: Vsak dan je dan za osebno higieno, po moje. No? Vsaj v tem poletnem času. Ampak kaj me zanima, zdaj to vse, kar si naštela, pa da je fantastičen dan. A to samo za device ali za vse?
1: Ne, za vse. To vpliva pol na vse. Sploh za tiste, ki ste v družbi devic. Ej, drugače pa dati je slab dan za tveganje, za prošnje, za zabave, za ljubezen in za striženje las.
2: A pa, če imam dosti frizere, me lahko na nulo pobrije po pomoti.
1: To se ti lahko zgodi.
2: Drugače, moram pa predstaviti.
1: Piše že to, da dan se z nas zgodi, da boste pristali na realnih tleh, tako da ste se znašli pod hladnim tušem.
3: No, jaz sem bil danes hladnim tušem, ker je vroče za crkant.
1: Ja, no.
3: Ampak me je postavil na realna tla, takoj, ko sem stopil ven iz hladnega tuša.
5: In si se počel tako devica.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Sam da ni bila luna v meni.
2: Luna v Matijasu. Ti dan je za spanje,
3: nikakor za delo. Nikakor za delo in
1: zamujamo.
3: Treba se izogant.
2: Zamujamo, ja.
1: Na delovno mesto,
3: tako.
1: To je velik.
3: In treba se izogant.
2: Pa ti dan sigurno ful špricer.
3: Zdravi hrani.
1: In počutimo se zmedene.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
6: Srbija vas vabi.
7: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com. Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
10: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Benosi Rudnik, hitro.
10: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Prihaja tradicionalna roštiljada pri Dolencu 2000.

0: 26. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Ja.
4: Ne.
5: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.

0: tukaj šteje. Evo, misel za današnji dan. In Alja, dobro jutro Slovenija, dobro jutro življenje.
1: Če se Alja kam zdaj lepele z jih posluša, ne da?
0: Ja, zagotovo posluša, ona vedno posluša Aktual. 10 minut do 7, 25. maja danes, nekoč dan mladosti, stadioni, štafete, veliki dogodek in pa čas, ki ga eni še danes opisuje z neko tako posebno nostalgijo. Vidim, da se radi spominjajo.
2: Ja, spomnim se teh časih. Zagotavljam, da sem edini tukaj, ki sem doživel te čase.
0: Ja.
2: Res je, sem najmlajši. To je bil res drugačen čas, to je bil čas, ko smo ljudje znali uživati te trenutke brez telefonov, predvsem muzika, družba, ples, veliko druženja, torej nihče ni gledal, kdaj bo šel domov, nismo gledali na uro, nismo imeli, marsikdo ni imel sploh ure, tako da edina ura je bila gor na steni.
1: Ampak jaz se pa res spomnim teh prizorov, ampak ne iz jaz mojega tega spomina, ampak ker mi ati kar naprej neke slike kaže, le jaz sem bil tak, sem imel uno pionirsko značko, pol pa smo neko štafeto laufali, tak da, ti dobro jutro, če imaš še kake slike, mi jih pošel, ker jaz to rada gledam.
0: No, lepo.
3: Pa jaz imam tudi občutek, ja, veš, ko moja dva govorita o tem, da to se je živelo za vikend, da se je živelo za soboto.
2: Ja, ker si mora dejansko med ljudi, če si hotel nekoga videti. Ni bilo tako kot danes, ko smo skos na enih fotografijah, pred Instagramu. Ja. In ko si prišel ven na ples, veselico je to vedno praviloma. Začeli smo zelo zgodaj, tako da je trajalo to potem 12 ur, ta žurka je trajala vse do jutra. Ponavadi
1: pa praviloma. Sigurno se niso facetimali iz teh žurk.
2: Ne. Tisto, kar se je zgodilo na žurki, je dejansko ostalo na žurki, ni šlo nikamor v svet, na kakšen internet.
3: Jaz gledam slike, pa fotra, pa dedija, veš, to je bilo zrihtan, to se šlo, to je bila one, hlačera, veš, na črto.
2: Ja.
3: Speglana, ja, frizura za nazaj.
1: To, a so bile v tem času tiste rutke, ko so imeli otroci Titove rutke, ne?
2: To je bilo vse del tega časa, ja. Pionirčki smo bili, ne? Tako da,
1: ja, pionirčki.
2: Tako,
1: ja.
2: Pa frizure po osnovno šolo, to je bil tak krst.
0: Pa frizure na prečko. Veš, kak je bil Jure lepi s frizuro na prečko?
2: To sem pa res imel. Zato so bili krivi Backstreet Boysi, drugače. Mladosti, ljubezni. Aktualno. Ima kdo še kakšen spomin na dan mladosti? Praznuje danes dan mladosti. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Nostalgični smo danes. Dajmo nekaj te preteklosti, ta dobre stvari prines danes v to sedanjo strajalnost.
0: Mene še zanima, kaj pogrešate iz teh časov, poleg tvoje frizure na prečko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija bo po izvolitvi predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o sestavi nove vlade. Janša mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti listo ministerskih kandidatov, v njegovi vladi pa bo predvidoma 15 ministrov. Če bo predlog vložen še ta teden, bi lahko zaslišanje kandidatov sledila že v prihodnjih dneh. Za prisega nove vlade pa je pričakovana v prvi polovici junija. Po vročem vikendu, ko so temperature ponekod presegle 30 stopinj Celzija, se vroče vreme nadaljuje tudi danes in v prihodnjih dneh. Agencija za okolje napoveduje temperature do 31 stopinj, ob tem pa opozarja tudi na možnost ploh in neviht. Za sredo je za vso državo izdano rumeno vremensko opozorilo, predvsem zaradi nevihtnega dogajanja v popoldanskem času. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov in usklajevanju letalskih operacij. V usposabljanju bodo sodelovala lahka bojna letala, kot sta denimo Pilatus PC-9, hudournik, ter posadke helikopterjev Bell 206 in Bell 412. Na ministrstvu za obrambo ob tem opozarjajo, da bo v okolici vadišča občasno zaznati povečan hrup. Ob svetovnem dnevu ščitnice društvo Metuljčica opozarja, da se zaradi stresnega načina življenja povečuje število obolenj ščitnice. Po ocenah strokovnjakov ima eno od bolezni ščitnice najmanj 10% Slovencev, najpogostejša pa je Hashimotov tiroiditis. Ščitnica uravnava presnovo in vpliva na delovanje skoraj vseh organov, za njeno pravilno delovanje pa je pomemben tudi zadosten vnos joda. Društvo želi z ozaveščanjem spodbuditi hitrejše prepoznavanje bolezni in pravočasno zdravljenje. Več novici lahko preberete na spletni strani svet24.si. Uspešen začetek dneva vam želimo. Z vami bomo spet čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: 4 minute čez 7. Dobro jutro.
6: Jutro.
5: Jutro. Jutro. Sončno bo, sončno bo, Matija. Sem si pripravljen na...
7: Ne.
5: Na temperature nad 30 stopinj danes, 32, to je že za klimo.
7: Vse bi človek pričakoval, da sem jaz navajen, ja. Take zadeve, pa ampak jaz ne, mene vse, vsako sem presenet.
8: Samo smo primorci dejansko najbolj zahtevni, kar se vremena ja. Tiče. Sneg ti ni všeč, ne. Vročina ne. Ti ni všeč.
6: Ja, kaj je vam sploh všeč?
8: Ja, se je dobro vprašanje.
5: Mrzlo ni prav.
7: Da je 24 stopinj.
6: O, pa pravi smo ženske zakomplicirane.
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Hajde, torej vroče, sončno do 32 stopin.
5: Ja, to je to, kratko je denato, vroče, sončno.
6: To je vse, kar rabimo v tem dnevu, v tem ponedeljku.
5: Ceste?
8: Zastoj pred delovno zaporo je na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Postojna pa jutranji zastoj klasika na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca na štajerski avtocesti že od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike pa na gorenski avtocesti od Kranja vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani pri predoru pod gradom je zaprta še vedno Karlovška cesta. Radar Pavš Katli v Celju za izvozom Celje center pred križiščem z Mariborsko. Časov policisti še Kjenič 80 13 02. Srečno.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liče, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: In dobro jutro. 25. maja, dan mladosti, zagotovo je to praznik z najlepšim imenom, a ni?
3: Absolutno. Yeah. Predvsem je pol nostalgije, če se da v logo moje generacije.
2: Dobro jutro,
3: Mati.
2: Dobro jutro, Josip.
4: Čujem Josip po telefonu. Poslušam lepe spomine na štafeto mladosti. Jaz se najbolj spomnim tih časov, ko smo hodili po kavbojke, kot za 150 tisoč lev, ene kavbojke, z eno plače si jih lahko kupil pa tri pare. Spravi, otroci, veselite se tistih časov, bili so prekrasni.
3: Hvala. Ja, hvala, Josip.
2: 150 tisoč toler je takrat bilo, ja, in si šel po trojne kavbojke, ampak zato si res dal celo plačo, ja.
3: Mi smo imeli privilegij dol, ki smo živeli ob morju, torej na obali, smo imeli propustnice, smo lažje to, te kavbojke peljali, pa raške se lahko povemo, da smo peljali. Ampak, Heidi,
5: Nemčelo, ne nekdo vtrka na vrata.
6: Ja, kar naprej,
2: Jure, mi hoče nekaj. Jure?
3: Ne, če bi prišla, bi bila Milica bolj, veš, Milica je bila včasih. Drugače, Heidi, kavbojke, kako so izgledale včasih?
2: Na zvon.
3: Na zvon tudi, ja, to je moj oče še imel, teh nisem imel jaz, ampak včasih so bile kavbojke res pravi džins,
2: yeah.
3: Trd džins in ta džins si komaj spravil nas in ta džins, ko se je zmehčal, je trajalo 7 dni in ravno prav, ko so bile zmehčane, takrat se jih mora dati ponovno prati, tako da so bile te kavbojke res en tak, ena borba.
2: Levisice, a je bilo levisice, to?
5: Da je bilo drugim, levisice.
3: Ker se te kavbojke imajo zraven veliko tega elastana,
2: ja.
3: Tako da tiste kavbojke so bile kar borba s telesom.
5: Sej so ljudje tudi takrat bili malo bolj fit, kakor pa zdaj, zaradi tega rabimo zdaj le.
3: To imaš prav.
5: To imaš prav.
2: Bolj vse na udobje, zato je zravnjela stan, ampak kak si se pa spoh usedil pa sklonil tistih vlačah trdih.
3: Težko, smo stali, bili smo fit.
2: Vi ste neverjetni, kaj lahko naredite z enih kavbojk v tem jutro ob 7-8 minut. Ok, dan mladosti, očitno dan norosti, dan nostalgije, če se vi spominjate, nič 4, 30, 40, 50. Daj še malo razloži, Heidi, v teh kavbojkah, vidim, da je zanimivo. Jure?
7: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to,

0: 15 minut, sedmo, zdaj pa gremo.
1: Vrati se z Mišom.
0: Vrati se z Mišom, ja, zdaj pa gremo v naš glasbeni dvoboj, okay. Ker še ena legendarna, ampak naša, tako zelo naša. Zdaj le v večjem paketu, dodatno pakiranje ima. Nina Pušna.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: A smo že čestitali v živo?
4: Ne vem, če se to je dobro vprašanje.
0: Iskrene čestitke, Nina. Jaz spremljam njo v vseh možnih medijih na Instagramu. Tako lepa je kot nosečka, a res.
4: Koda. Čestitke, ja, z vsega ekipe.
1: Lepa.
4: Pa pridi kaj mimo.
5: Drugače, če požgete Aktual TV, mogoče vidite še eno skoraj Nino Pušlar, ker ima Martina danes take
0: valovite lase.
5: Sa si res podobna.
0: Ja.
5: Valovite iz kitk in je res, ko je da taka...
0: A veš, da je enkrat Nina Pušlar sama rekla, da včasih, ko pogleda kak moj story, da včasih misli, da je to ona.
5: Sam si res podobna, jaz še zdaj vidim.
0: Ja. Ona je rekla, jo, meni se zdi, smo si mi dve prav podobni.
6: Malo, malo.
4: Po malo, malo ste, ja.
0: Video
4: ja, dodate razlog, da pride, da to uživo primerjamo. Tukaj uživo preko Aktual TV-ja.
0: Vedno je zelo, zelo veseli. Res, Nina, dobro jutro.

0: Ja, lahko kdo premaga zdaj.
1: Ne,
0: kdo premaga.
2: V tem glasbenem dvoboju težko bo.
1: Težko, težko.
3: Sicer pa na drugi strani je moška verzija. Nina Pušlar je tudi tak romantičen človek. Hej.
2: Ampak res je.
4: Jaz mislim, da vizualno.
2: Ne. Zažmuri. Meni je on en tak strasten človek.
1: Mm-hmm.
2: Se mi zdi, da ima eno tako strast v sebi.
0: Ja, zvrst je bačata, se reče. Če sama po sebi je zvrst, dobra, bačata.
2: A veš, kdo je
0: tak,
2: on?
0: Poljubljena.
2: On je, tako kot naš
1: Bratranc,
2: Žan Serčič.
1: Aha, sem mislil, da mi boš tako rekla.
3: Ja. Saša Kovačevič na drugi strani in moja malena. Kdo bo pa zmagal, to še zmeri vi odločite na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: Hvala, Matjas.
5: In aktualni zmagovalec
2: je.
0: In ste odločili, vikend glasbe.
3: Se strinjam, se strinjam.
0: Popolnoma. Spusti se med nas, ga pogrešamo, te pogrešamo, Aki, pridi zdaj med nas, ker te rabimo. V tej pesmi, Parni valjak.
3: Oh, meni je pa včeraj bila.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual Pikasi.
1: Radio Aktual. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
7: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Svila, jeda nudi, da nikome ne da mira.
16: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu.

0: Sam preberem besedo hotel, pa si zaželim dopust
1: na morje. Danes bo sončno, drugače, ja, zdaj že res kaže na poletje. Čez dan bo celo med 27 in 32 stopinj. Jutri in v sredo prav tako nad 30, v sredo pa bodo predvsem v notranjosti nastajale tudi krajevne plohe in nevihte.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro na ceste in dobro jutro profesionalci, prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Hvala za vašo pesem na začetku.
4: O tebi se mi sanja.
5: Ja, drugače pa takole, kar zelo veliko prometa. Trenutno na Gorenjski avtocesti zaprt levi vozni pas delovni zapori pred priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani. Seveda nastaja zastoj že vse od jutra. Pozna se danes tudi vinkošnji praznik, v katerih deželah še vedno grajo vozniki svojo pot, kot tudi vsi, ki potujete na svoje delovna mesta. Trenutno na začetku delovne zapore se razvrstite na desni pas, tako da se boste lahko obšli tej prometni nesreči na Gorenjski avtocesti. Pa druga, Kalce, Logatec, cesta zaprta pri Kalcah. Tretja, Perovo, Mala, Stara vas, tudi cesta zaprta, ko bi bilo čim manj takih informacij. Še vedno pa gre počasen promet med Brnikom in Brodom. Pa druga, seveda, jutrne prometna konica se pozna tudi Ravor komanda proti Kopru na primorskem delu ter počasen promet med Logatcem in Brezovico. Tudi počasen promet Višnja Gora, Mali vrh na Dolenjskem, Lukovica proti Ljubljani na Štajerskem. Dobro jutro, prijetno jutro in čim bolj mirno.
4: Hvala za vse informacije, Janja Budič. Radarski kontroli pa v Škatli v Celju za izvozom Celje Center pred križiščem z Mariborsko, pa na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri podjetju, prav tako radar. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Ne to soboto, Matjas, ampak že naslednjo soboto zgodaj zjutraj in smo veliko že povedali, ampak še enkrat vprašanje za tiste, ki gredo, ki greste prvič pravzaprav z relaksom in aktualom na morje. Kovček imaš.
4: Mam.
3: Kaj moraš spraviti v kovček?
4: Mene spraviš.
3: Nujna oprema, ja, za tiste, ki še niso šli, ena svet.
4: Definitivno rabaš kopalke. Ene, za 7 dni, to je ene 3 majice, se dost.
3: Dobro.
5: Matjas, prosim, v moškem, 7 dni, 7
4: majic. 7 majic,
5: ja, valjda bo švicev, ko boš plesal.
4: Dobro, dvojne gate. Dobro, 7 gat, no, ajde, 7 gat, 7 majic. Hlačko, klač.
5: Dvojne. Plače,
4: vsaj dvojne. Ja. Okay.
3: Za večerni ples, ker večerni ples je vsak večer je novo doživeti in se moraš malo bolj urediti za večerni ples.
5: Pa eno laneno srajčko, ne pozabiti, zobno krtačko, zobno pasto.
6: Ja pa ka, pa kje v tekoči obliki?
5: Recimo sončna krema.
4: Ja. Pa tablete za glavo.
5: Recimo. Pa elektroliti in magnezi.
3: Še kaj?
5: Ne, to je to v bistvu.
4: Ne, jaz vidim, da v oček, da ti veš za nekaj, kar jaz nisem omenil.
3: Dobro voljo sem mislil. Si povedal se.
5: Za dobro voljo bodo poskrbeli tudi Tamara in Rudi.
4: In če malo bolj razmislimo, vas je nič ne rabite. Sam pridite, ker itak je vse all inclusive.
5: Wow, evo to rabimo. Matjas, Nuša in Žana pa animacijska ekipa Relaxa greste v all inclusive, ja, hotel, Park Meridiana, 4 zvezdice, all inclusive, 20 metrov od morja, jaz mislim, da to že vsi dobro vemo. Morje, sonce, koktejli. Pa mirno morje pod zvezdami.
4: Tako so ovo je fajne. Jaz že čutam, da ste ljubosumni, da ne greste tudi vi.
3: Ampak jaz vem, kakšen je občutek.
4: Kaj naj vam jaz?
6: To bo 7 dni takega miru, Matjas. Mislim, miru, dobro, ti ne boš miren, to mi je jasno, ampak
5: misle je najega miru, ko te ne bo.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Aktual na CMC festivalu 2026.
5: Jaz bom takrat na CMC festivalu.
6: Pa lih to sem hotla reči, da če ne grete na relax, mislim, z relaksom na pakla, grete po Vojice Martino podpret.
5: Drugače pa priznajma, pogrešali te bova. Ošli kak video.
4: Pa ne mi govoriti, da bote v Vodicah vodico pil.
5: Na odru CMC festivala tudi Ivana Kovač. Sprav tole.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri Kamnosti.

0: gostilništvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
11: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
12: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein.
14: Kranj, četrtek, 11. juni.
15: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
16: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Aktual. Ko?

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ob mednarodnem dnevu pogrešenih otrok policija opozarja, da v Sloveniji vsako leto prijavijo okoli 600 pogrešenih oseb. Med njimi je približno tretjina otrok in mladoletnikov. Najpogosteje gre za pobege zaradi sporov doma, želje po svobodi ali druženje s sovrstniki. Policija poudarja, da je hitro ukrepanje ključno, saj večino pogrešenih otrok najdejo v nekaj urah in nepoškodovane. Gradbišča so vse pogosteje tarča tatov in vlomilcev, opozarjajo izvajalci del. Na gradbišču oskrbovalnih stanovanj v Starša so neznanci izkoristili konec tedna in ukradli več toplotnih črpalk ter druge opreme, poroča Štajerski tednik. Škoda je ocenjena na okoli 45 tisoč evrov, pri čemer naj bi šlo po mnenju investitorjev za dobro organizirano skupino storilcev. Policija preiskuje okoliščine vloma. V Demokratični republiki Kongo so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije prepoznali več kot 900 domnevnih primerov ebole, med njimi 101 potrjenega. Oblasti poročajo tudi o 119 smrtih povezanih z izbruhom bolezni. Epidemija je aktivna v več provincah na vzhodu države, okužbe pa so zaznali tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je zdravstveno tveganje v regiji zelo visoko, globalno pa ostaja nizko. Gre za nevarno virusno bolezen, ki se širi z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami in lahko povzroči hudo hemoragično mrzlico. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni skupini. V Friboru se bo ob 20:20 pomerila z Italijo, pri čemer Sloveniji za obstanek zadostuje vsak razplet, razen poraza po rednem delu. Zmagali poraz po podaljšku oziroma kazenskih strelih bi prineslo obstanek med elito tudi v prihodnji sezoni. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
1: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: 4 minute je čez 8, nadalje ponedeljek, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Sončno bo, toplo bo, vroče bo, čez dan bo med 27 in 32 stopinj in prav tako cel teden. Poletje je.
6: Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
7: Kärcher, ustvarjen za življenje.
8: 5 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod. V delovni zapori na levem pasu nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkoma Naklo in Kranj vzhod. Vozniki, ki ste že v zastoju, naj se, torej dejte se pred začetkom delovne zapore razvrstiti na desni pas. Prometna nesreča sicer ovira promet prav tako na začetku vasi Kalce, smer Hotedržca, sporočate, da je cesta trenutno zaprta. Pa prometna nesreča je zaprta lokalna cesta Perovo, Mala Stara Vas, to je v okolici Grosuplja. Sicer pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, promet dodatno ovira še prometna nesreča, torej pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa klasični jutranji zastoji ostajajo na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Zaradi podiranja dreves v Ljubljani še vedno pri predoru pod gradom zaprta Karlovška cesta. Radarske kontrole v Belem, na makadamskem parkirišču smer Mestinje in Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju obščavnici pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Hajdi, na tole pesem sem se spomnila zare. Okej.
3: Okay.
4: Broče,
2: okej, okay, ja.
5: Ja, broče bo.
2: Evo, broče je že. Tako ne lahko pišemo vreme.
6: Jutranji šov za vso Slovenijo.
7: Tako je že vroče.
8: A, Anžej Dežanče.
6: Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šman.
2: Skupaj na dan mladosti.
5: Dobro jutro, na dan taki, mladosti.
7: Saj smo ja, taki mlađuhi, klesam, da bi lahko bil dan mladosti sam še zaradi tiste postave tukaj.
2: Ampak meni je dejansko to praznik z najlepšim imenom, ko gledam našo Hajdi, dodam še pol to rimo, dan mladosti, norosti, dan nostalgije. Danes se spominjamo teh časov, Jure nam malo svoje spomine, takole razlaja, ne?
7: Jaz sem tisti še živeči dokaz.
5: Kjeri gledi smo? 1900, koliko smo to?
7: Kaj, letos smo
5: 26.
9: Eno zgodbico za 25. maj. Štefan tukaj. Mi smo imeli zelo dobro tole razredničarko in se je odločila, da nas bo za ta dan peljala v Beograd na izlet in na predajo te tove štafete. Tako da smo bili na štadionu Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu med tistimi 50 tisočimi ljudmi in smo pač prisostvali tej prireditvi, pa moram reči, da smo bili otroci, smo bili zelo navdušeni. Zdaj so se pa čas od časa spremenili, pa je tega dost manj, oziroma takih navdušenja ni več. Hvala.
7: Hvala za zgodbo.
2: Najlepša hvala.
7: In kakšna zgodba? Razredničarka se je lahko odločila, mi pa gremo v Beograd.
2: In so šli. Dobro, a?
7: In so šli.
5: A smo mi v času FRJS...
7: SFRJ, ja, jaz sem bil drugače, če to zanima. No. GIP, ABCČD, drugače pa jaz sem bil letnik 82 in mi smo bili še zadnji pioniri. Tako da, takrat se je začelo, oziroma takrat smo se
5: je
7: zaključilo.
5: Kdaj je to bilo?
7: Kdaj je to vsako leto?
5: Ne, pet ven prednič, kaj bude.
7: A damo jingle, gremo. Gremo glasba.
6: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Sam ponoviva. S?
5: RF. Sederativna.
7: F. Sederativna. Sederativna.
5: Federativna.
2: Nadalina.
7: Oliver Dragojevič.
5: Federativna socialistična republika FSRJ.
10: Ne. Ovo je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u

Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
7: Dio mi.
8: Ej, a tvoja kaj vliče?
9: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
12: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
14: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
15: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
16: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bob. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
17: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Primož, Primož, ta klima ne dela.
20: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
19: Pa nič ne piha.
20: Pa hladi?
19: Hladi pa ja.
21: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
22: Izkoristite predsezonske popuste.
23: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
24: Novo na aktualu.

0: Čudovita Tanja Žagar in raj. Dobro jutro, dobro dan.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Koliko sem vesela za te, Jure. Res. Skujšo vsaj 15 kilogramov in jutri greš na zaslužen dopust. Po moje se moraš toliko fajn počutiti. Ne vem.
3: Ma jaz sem v prvi vrsti vesel, da se lahko zdaj povem na glas.
0: Povej.
3: Martina.
0: Kaj?
3: Ti si me zvabila, ti, ne bom rekel, ne, zvabila, dejmo reči zvabila.
0: Navdušla.
3: Navdušla, da sem šel to zgodbo in sem rekel, itak moram iti to zgodbo.
0: Ja.
3: In ti si mi dala tisto brco, da sem šel to zgodbo in dodatno brco, ampak tisto prijazni, pravzaprav objem so dali slimi z bomboni, tista dva pred obrokom, da ustvarijo občutek sitosti, manj lakote, tako da obroki so manjši, manj je tega poseganja po tisti omarici s sladkarijami in vsemi tistimi slanimi priboljški, tako da hvala ti za to, hvala ekipa, da držimo skupaj in pravzaprav nas je več, vedno več, tudi vas srečujem na ulici, vedno več nas je v tej zgodbi projekt Plaže, verjamem, da naslednje leto gremo spet, tako da približujemo se skupaj z Necem Drobničem vrhuncu in ta teden je debata tek. Gregor Kirš je tisti super motivator, s katerim gremo danes odteč to zgodbo oziroma nas bo navdušil, nam povedal tiste začetne korake, kako pravilno teči, kakšen je trik za tisti tek, s katerim izgubiš več kilogramov, torej tisti, čeprav razumem, bo en tak navaden tek, potem šprint tek, pa spet navaden tek, ena taka tek terapija, s katero ustvarjaš najboljši kardio za največjo izgubo kilogramov.
0: Kaj,
3: tako me čakam, da se danes dobimo z Gregorjem.
4: Sem se zmatral, sem, da sem poslušal zdaj leto.
3: Ja.
0: Drugače na nič 4-1-30-40-50, če vi pripišete kakšno idejo, kako se pravzaprav recimo mene bi morali navdušiti na tekom, kako vzljubiti tek, ste v nagradni igri za fantastične slimi z bombone in pa majico prek plaža, ker jaz sem drugače ena izmed tistih, ki rada hodim v hrib, tečem pa ne tako zdo.
3: Jaz sva še dva tukaj.
0: Res da
3: jaz sva dva.
4: Ali mene ne boš videl, da teče ni šans?
0: Zakaj?
2: Moš probat.
4: Ne rabim probat, jaz že vem. Mene, če bi me zdaj le videl nekdo tukaj na ulici, pa če bi šel recimo zvečer, ko ni vroče, zakaj bi mislil? Bi zihre nekaj ukradil, lej ga, kakšno je. Tečeš tako, da si ukradil nekaj.
1: Z aktualo in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Zdravko, škendar ob osmih.
1: Kaj si se ustrašila, Hajdi?
2: 33
1: minut. 33 minut.
0: Hajdi.
3: Kaj je s tvojim mikrofonom, Hajdi? Dogor, da moraš vidjeti.
0: Dolje padoček.
3: Opravo svoje delo za danes.
0: Za vse.
3: Gor pa vtakn... Tako.
0: Zdaj tisti, ki samo poslušate, Hajdi bila izključen mikrofon, kontra ga obrnjen ga.
3: Nazdolje bi sejo.
0: Ja.
3: Nazgor mora biti.
0: No. Danes bo sončno, čez dan bo med 27 in 32 stopinj. Jutri in v sredo bo prav tako nad 30, v sredo se lahko pojavi kakšna bloha in nevihta, sicer pa že zdaj zelo toplo po Sloveniji, če nam Ljubljana 20 stopinj, Maribor, Murska Sobota, Celje, Ptuj 22. In na obali 23 stopinj.
4: A ti jočeš, ali se smejiš, kaj delaš?
1: Ona je ful srečna, da je vroča.
3: Ne skrivat sovs.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
6: Wow, Big Bang.
3: Dobro jutro na ceste, daljši zastoj na gorenjski avtocesti. Prometna nesreča se je namreč zgodila, torej na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod. V delovni zapori na levem pasu nastal je daljši zastoj, ki sega do priključka Naklo. Obvoz je možen med priključkama Naklo in Kranj vzhod, tam pa prav tako pričakujte zastoje. Vozniki, ki ste že v zastoju, dajte se pred začetkom delovne zapore razvrstiti na desni pas. Prometna nesreča prav tako vira promet na začetku vasi Kalce smer Hotedršca. Sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta, zastoj zaradi del pa še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora. Pred priključkom Slovenska Bistrica jug promet dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica jug, torej na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Jutranji zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radarske kontrole v Belem na makadamskem parkirišču v smer Mestinje, pa v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, Siv Panda pa na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Spogledujemo se že z vremenom, kar se tiče petka. Lepo vreme, toplo bo, vroče bo in ko je vroče, pa še.
2: Hladno pivo.
1: Hladno pivo.
3: Pač varčič tudi. Žar na sveti, Žarka Žariča.
4: Na aktualu.
1: In mi se pripravljamo na vse možne načine na največjo roštiljado.
5: Jaz da se vadim učim tekste.
1: Tako da vadimo tekste, da se jih torej učimo, da boke malo ogrevamo, ker bomo plesali, ne?
5: Jure pravi, da se čevapčev ne poliva s pivom.
3: A, ključni na svet in tega se gotovo se ne bo zgodilo na roštiljadi, kjer so sami profesionalci. Imamo pa tudi Žarka Žariča, tisti, ki...
6: A se res ne poliva s pivom?
1: A si
3: samo
1: ti?
3: Usti. Matjas.
1: Tebe ni bilo takrat, ko je bila ta vroča debata.
6: Se opravičujem, ne. Zame je vedno veljalo malo pase, malo na prase, ampak okay.
3: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Poslušaj mene. Mesa ne mečeš na žar, če je žar še mlačen. To niso toplice za čevape, a ne? Žar mora biti vroč, rešetka mora zagrabati, meso mora takoj reči, zdaj gre pa zares. Če daš prehiter gor, se vse prime, cedi, packa, pa ti jamraš, da je meso krivo. Ma ni meso krivo, ti si bil neučakan. Tako je tudi v življenju. Prehiter navališ, pa gre vse v maloro. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
1: A je on slučajn Žarko Žarič?
5: Ja, Žarko Žarič.
1: In peče na žaru.
5: Ja.
1: Joj, kakva kombinacija.
6: To je tojzanski moški, a ne?
1: Blizu.
5: Matija, zrgač te na svete lahko uporabiš odkjer koli drugi v življenju, ne? Da ne navališ prehiter.
6: Ja, valjda, ker pol rata vse tako.
1: Kako smeš, ko je še mlačno, ampak ko je mlačno, že ja. Vroče, takrat
6: vroče,
1: pržeš
6: vroče, ja,
1: gor.
6: Pa mokro, mislim...
5: Okay. Bol,
6: ja.
5: V petek, kaj
3: ne, ne
5: sme, zdaj živemo?
3: Dolgo tudi ne smeš čakati, ker potem se meso izsuši, potem je suho.
1: Nina Donjeli, Dejan Vunjak. Dražen Zečič, Anja Belini, Petkova pumpa.
6: Anja Belini si že rekla.
5: Ciljen Lutrič.
1: In Luka Basi.
5: Karte na voljo na topevent.si, Eventim in Petrol prodajnih mestih. Zadnje karte na voljo, tako da pohitite in se dobimo pri Dolencu v petek ob 17. uri.
7: Na roštiljadi.
3: To so bili Žar na sveti.
8: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija hotela Dolenc in topevent.si.

0: pi.
1: In se ga napil, drugemu je dala, pravi tako.
2: Srce,
1: srce. Ja, dobro, jaz tudi se strinjam za srce. V glavnem, dobro jutro, Andraž, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Srčno jutro.
0: Ja, srčno jutro.
1: Kako si?
0: Krasen.
1: Ponedeljek zate, ali je pač tak izziv, ali je pač to sem en dan kot vsak drug?
0: No, čist, dan kot vsak drug.
1: Okay, kaj
0: zakaj bi bil pa takaj boljši?
1: Itak, seveda.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Še slabše bo bilo, pa smo se hvalili, ne? ja, bravo, uspelo nam je, ali kako, ali uspelo jim je, Janez Janša je postal novi mandatar za sestavo vlade. Zdaj od volitev je minil več kot 60 dni, neče?
0: Ja, 61 dni, zdaj ja, jim je uspelo, ampak samo na pol poti. Veš, ko imaš mandatarja, še nimaš vlade.
2: A ja, ok, ja,
0: to
2: ok,
0: treba,
2: ok.
0: So stvari, ki trajajo. In teh 61 dni, recimo zdaj od volitev, je druge najdaljše obdobje, od volitev pa do mandatarja. Več, mislim, da je bilo več kot 70 dni leta 2018, ko je to uspelo Marjanu Šarcu, ampak seveda v poprečju pa nekako v Sloveniji traja okoli 14 dni od volitev do mandatarja. Je pa zanimivo, kot sem že prej dejal, ko imaš mandatarja, še nimaš vlade,
2: okay.
0: Ampak mislim, da vseeno rekorda pa ne bi smeli potočiti v tem recimo sklicu parlamenta. 109 dni je leta 1992 trajalo, da smo potem na koncu dobili tudi vlado.
2: Pišete tudi v tragični nesreči v Ljubljani, ko je avtobus LPP povozil mlado dekle. Na noge je spravil voznike, ne? Oglasili so se tudi v Zavodu Varno pot, kaj pravijo?
0: Ja, Zavod Varno pot in AVP pa opozarjate še na drugo bolj sistemsko težavo, s katerom se srečuje tudi mestni promet v Ljubljani. Pravijo, da so tale prihodi za pesce malce ne najbolj posrečeno označena, da so preblizu tem samemu križišču, da bi bilo mogoče 10 metrov bolj stran v ulico, pa bi potem tudi voznik avtobusa mogoče bolje videl, pa tudi pešec bi imel mogoče malo več časa, da reagira, ampak veš, kako vedno pravimo, problem je takrat, da se mora zgoditi nekaj hudega, da začnejo tudi birokrati razmišljati in ravno na to pa tudi opozarjajo, da so imeli določene sistemske predloge spremembe, da jih imajo pravzaprav že zelo dolgo v predalih, pa se nič ne zgodi in pravijo, zakaj te dobro plačene birokrati začnejo govoriti o spremembah šele takrat, ko nekdo umre. In to so stvari, ki so izredno tragične in človek se res vpraša,

0: Kje za božjo voljo je ostala vsa ta naša pamet?
1: Več o novice Svet 24, zdaj pa še ena taka dopustniška za našega Jureta, za našega Matjasa, ki se kmalo odpravlja tudi na Pag. Preden se odpravimo na dopust, moramo preveriti, kakšna so pravila obnašanja v tisti počitniški državi. Zdaj Jure gre v Španijo, on gre na Pag, na Hrvaško, tu ni posebnosti, ne? On gre domov, ja.
0: Se vam bo verjetno plaval od doma do Paga.
2: Pa, skorda. Sej itak tam ne znamo obnašati.
0: No, ampak res je pa, da je dobro, da se malo pozanimamo, kako oblečeni smo lahko, kje smo lahko, recimo v kupakah, kje ne smemo biti, kako glasno glasbo lahko poslušamo, kdaj jo sploh lahko poslušamo. Vlame, to so neke določene pravila, ki jih kot gostje moramo spoštovati v državi, v katero prihajamo, ker če smo tam turisti, še ne pomeni, da nam je dovoljeno čisto vse. In recimo v Črni gori so se tudi odločili, da imajo dovolj teh sprehajalcev s kopalkami po celi državi, po mestu, kjerkoli, in pravijo, zdaj bodo, malo bolj natančno tole kontrolirali, kazen bo do 500 evrov, če bo, vas bojo recimo ujeli v kopalkah izven plaže. Tako da vse kakšno majčko morate imeti s seboj.
3: To je trend, ki raste, prepovabiti sprihajanja zgoraj brez po mestu. Ja. Predstavlja si, da stojiš v trgovini za kruh, v koloni, kolona je zelo strnjena in nekdo brez majice za tabo. Pa vroče je.
2: Čak, govorimo zdaj, a je kakšna punca za tabo brez majice?
3: Ne vem, ponavadi ne.
2: Mislim, jaz bi tle določene detajle tudi malo
1: prilagodil.
2: Ja. Mislim, mene ta kruh ne bi motil, če bi bil nekdo.
3: Drugače pa izjemna brezplačna priloga spet ekipa magazin in Saša Dončić, oče Luke Dončića, na vprašanje, ali bo Dončić zaigral že avgusta na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Kaj je povedal? Povemo?
1: Ne, preberemo brezplačni prilogi, drugače pa tudi www.svet24.si. Vabita za številne koristne informacije. Jaz sem jih včeraj brala članek, kako se rešiti kuhinjskih mušic.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: In kako? In?
3: Spiješ špricer do konca.
1: Ne, ne, da daš, pišete v novicah, mislim, pišete na Svetu 24, kis, pa čakaj, kaj še moram dati noter? Kis pa še nekaj. Jaz sem pozabila, grem še enkrat prebrati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
6: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice event in topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Ste lačni?
10: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
15: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Mlekarji opozarjajo, da bi bili, če bi se plače znižale za petino, ulice polne, medtem ko je cena mleka, ključnega prihodka kmetov, padla za več kot 20% oziroma za eno petino, poroča Štajerski tednik. Odkupna cena mleka pada že 8. mesec zapored in je na ravni izpred 4 let. Kmeti pa opozarjajo na presežke mleka v Evropi. Stroka napoveduje, da bi se razmere lahko stabilizirale šele v drugi polovici leta, ob večji poletni porabi. V Liciji je neznanec napadel 69-letnega moškega, ga večkrat brcnil v hrbet in glavo, nato pa mu ukradel denarnico in 2 paketa cigaret, so sporočili iz policijske uprave Koper. Po napadu je storilec pobegnil, oškodovanec pa je bil oskrbljen v bolnišnici v Izoli. Policija primer obravnava kot sum ropa in intenzivno preiskuje okoliščine dogodka. Ob tem pozivamo rebitne očivice, naj se oglasijo, če so karkoli videli, saj storilca za zdaj še niso izsledili. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora. Po njegovih besedah naj bi šlo za začasen sporazum, ki vključuje odprtje Hormuške ožine in 60-dnevni okvir za nadaljna pogajanja o iranskem jedrskem programu. V Washingtonu poudarjajo, da dogovor še ni dokončno usklajen in da ostajajo odprta ključna vprašanja sankcij in jedrskih omejitev. Nogometni zvezdnik Lionel Messi je pred začetkom svetovnega prvenstva prestrašil navijače potem, ko je v 73. minuti tekme lige MLS med Inter Miamijem in Philadelphia Union odšel z igrišča in se prijel za nogo. Njegova ekipa Inter Miami CF je srečanje dobila 6-4, Messi pa naj bi po prvih informacijah trpel le zaradi utrujenosti, ne pa zaradi resnejše poškodbe. V klubu poudarjajo, da bo njegovo stanje pod nadzorom, saj želijo pred svetovnim prvenstvom preprečiti kakršnekoli zaplete. Prijetno dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Več novic vam bomo zaupali že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Štiri minute čez 9 je, danes bo povečini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 32 stopinj.
7: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: 5 minut čez 9, dober dan. Na ceste posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kranj vzhod. V delovni zapori ostaja daljši zastoj, sega še vedno čez priključek Naklo. Zastoj je sicer tudi na regionalni cesti med Naklim in Kranjem. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Promet tam dodatno ovira še prometna nesreča pri uvozu Slovenska Bistrica Jug na začetku delovne zapore. Zastoj pred delovno zaporo prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar v pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji. Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriji ob Ščavnici pri podjetju, pa v Logarovcih pri Kapeli in v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, prav tako Siv Banda na Vrhniškem klancu nasproti Kozovčka. Časovšek je 80, 13, 02. Srečna pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: 9.6
3: minut,
2: 25. maj.
3: Jaz ne vem, ej, jaz jih slišim, ne vem, je to samo moj šestih, ampak jaz jih slišim na kilometr.
4: Ne, že celo jutro je tukaj dva sta.
3: Jaz sem celo nošita. Pa manjko mar nekaj, ampak še zmer en je nekak not prišel, me na vratih čakal, ko sem jaz vrat odprl, pa je šel noter z mano.
2: Drgač, ko sem bila jaz mano, so me naredili za namorje, tako čez poslo, celo mrežo, stojalo, da sem bila cela po mreži, tako so me jedli komari.
4: Jaz sem imela tako taktiko. Super starše imaš.
2: Ja, hvala
3: ti. Jaz sem cel projekt me učeri in sem najdel odlično taktiko za komarje.
5: Zanima,
3: za
5: prosim. Komari.
3: Torej, rabaš sol, pol v en tak zamašek, recimo zamašek od flaše plastično, ne, daš najbolj proziran alkohol, ki ga najdeš doma, kakšne te vodke, pa tekile, pa take zadeve. Pa pa naprej daš eno palčko in na koncu en kamenček. In to je za komarje stotno.
5: Razloženo, ker je nelogično.
3: Zato, ker komar tam leti in vidi, zagleda tisto sol, on misli, da je cukor in se gre malo posladkat, ne? In ko je sol, on rata žen. Čista logika. Pol, ko je rata žen, on išče vodo. Voda je pa takoj naprej, ampak on misli, da je voda v bistvu enotr vodka. Voda s kojem, a ne? In on se on napije tiste vode, ki ni voda, ampak je vodka in rata pijan. In kako je pijan, hodi še naprej in vidi, gre čisto tisto palčko, se spotakne in z glavo direkt v kamen. Sledite mi za več boljših nasvetov.
2: Kaj ti delati v glavi, da se to sploh spodeš? Kaj ti dela v glavi?
3: Kaj mi dela v glavi? Ti bom jaz rekel, kaj mi dela.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
5: Lej, dejansko zdaj prihaja Tomislav Bralič in klapa in trade. Viter in sol. Lahko še sam palčko, vodko,
2: pa
3: kamenček.
2: Ja.
3: Probite.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije, pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
14: Halo baza, halo baza.
13: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Bazasporta.si.
15: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
18: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: bila himna, pravzaprav. Tega popoldneva, ki prihaja.
1: Ja.
2: Najlepši dan.
3: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Ker prav tek je tema letošnjega, pravzaprav tega tedna v projektu Plaža, tako da komaj čakam, da danes Gregor Kirš nam predstavi, da nas motivira pravzaprav, da začneva z drobničem tudi teč to življenje. Ti hajdi tečeš, ti izgledaš, kot da tečeš.
4: Ne, zdaj kar bo mogla kihniti. Zdravje. Ali
1: pa
4: ne, ne bom se spomnila na tek. Ne veš kaj, jaz sem zatraumirana bila iz športno vzgojnega kartona v osnovni šoli za tek. In okay. To pred letom dvema nazaj, jaz nisem, znači, mislim, se pravi, sovražila sem tek. In bolj je rekel moj Erik, je rekel, daj pet, en kilometr, če treba, pet, sam dva. In sem šla, in potem sem kar lahko šla štir. In bolj probam vsaj enkrat na teden zdaj iti teč. Vsaj par kilometrov je sigurno boljš kot krdič.
5: Znači tak, da se rada tečeš.
1: Kaj pa, če je dež ali pa vetar?
4: Tekala ste za v fitnesu, za ogrevanje.
1: Kaj pa, po dežju pa po vetru ne tečeš?
4: Vedno sonce
1: sije. Če je dež ali pa vetar ne tečeš?
4: Ne, pač noter.
1: Ker sliš se, kot da si tekla po dežju.
4: Ima, če sem alergična na tek.
0: Ja, to je zvedno radijo, to je ista zgodba, skajdi. Okay. Drugače pa ja, aktivacija je za vse v projektu Plaža, ki smo skupaj. Morda ste štartali danes, vedno je pravi čas za štartati projekt Plaža. Tako da nič 517890, Facebook, Instagram, aktuala, seveda tam. Predstavite vaš tek, vaše želje oziroma vaše cilje, ki si jih zadate, pa kje tečete. Martina.
5: Slim iz bombončki, majica projekt Plaža, jaz tečem
4: od kavča do postelje.
3: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
6: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
7: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
6: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: 25. maja je danes, vremenski pregovor stari ljudski pravi tako. Aha. Če na Urbana, torej danes, ja, sonce sije, jeseni polne sode nalije.
1: Vse najboljše, Urban. Drugače je pa
2: tole.
1: V Celju je 20 stopinj, Črn na Koroškem, Kranj, Ljubljana 23, Murska Sobota, Izola in Ptuj pa že prijetnih 25. Sončno bo danes, čez dan se bo ogrelo tudi do 32 stopinj, jutri in v sredo in v bistvu cel teden pa prav tako sončno. V sredo so možne tudi kakšne krajevne plohe in nevihte.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Zastoj na cestah zaradi del ostajajo na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Vransko in še potem naprej v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in na Gorenski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Naklo in Kranj vzhod. Radarske kontrole Bevkangu v Škrjančah pri Novem mestu, v Pristavi pri Mestinju na avtobusni postaji, Sivkedi na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri podjetju pa v Sotini na Goričkem na avtobusni postaji, postrena kontrola pa na Dolenski avtocesti smer Novo mesto, promet je preusmerjen skozi počivališče Dul. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Hazardi so tole na aktualu ob 9:40 minut, Marine piši pesmi več. In Milko, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, lepo zdrav, živjo, kako
0: ste? Spočit, po moja.
1: Ja, mislim, pa se jaz sem vedno spočit.
0: E, ampak danes pa tako posebno siješ.
1: Oh,
2: hvala. Vroče vreme njemu paše, pa nekaj tebi paše.
1: Ja, res, končno, končno je to bilo, ne morem veriti.
0: Sva že res.
1: Dano, res. Danes pa v bistvu prvič zjutraj ni zeblo, no, v letu 2026, če odštejem tiste dni, ki sem jih preživel v toplejših krajih, ampak na tej zemljepisni širini in v Ljubljani in okolici me danes prvič letos ni zeblo, tako da proslavljam ta dan.
0: Se podpišem, evo.
2: Dobrodošla, poletje za ovinko. Milko, danes smo izvedeli z tvojih ust in sicer, da je Luka Dončić bil izbran v najkoristnejšo peterko
1: lige, najboljšo tako All-NBA peterka prva, tako da ja, absolutno zasluženo. Vedeli smo nekako, da če bodo dosegli tisto, veste, da je bil tisti pravni, ne bom rekel niti spor, ampak nekako pritožba, da bi Luki upoštevali tekme, ki jih je odigral in da bi lahko kandidiral za te individualna priznanja. Vedeli smo, da za MVP nekih resnih možnosti, glede na vse dogodke v tej sezoni ni, ampak ta All-NBA pa je bil zelo pomemben, tako zaradi same časti in statusa, ki s tem pripada, da ne bi tako imenitna sezona šla v nič. Zelo pomemben pa je tudi vidik, da ta imenovanja, torej v idealne peterke lige, neposredno vplivajo na pogodbe, ki jih smejo podpisovati največji zvezdniki. To pomeni, da čez dve leti, po leti leta 2028, ko bo Luka smel z Los Angeles Lakersi podpisati tisto najvišjo pogodbo, bo ta smela biti res najvišja in v tem trenutku kaže, da bo najvišja v zgodovini lige. Wow. Za to pogodbo pa more v treh sezonah pred tem podpisom vsaj dvakrat biti košarkar uvrščen, torej v All-NBA peterko. Luka je zdaj enkrat, torej že od preostalih dveh sezon mora vsaj še enkrat ponoviti ta dosežek in bo potem res po leti 2028 podpisal največ, kar lahko podpiše.
2: Marsikdo se sprašuje, kakšni zneski so to. Super pogodba.
1: To se ve, to bi bil v tem trenutku po sedanjih izračunih, če se ne bi nič spremenilo, torej Luka bo imel 10-letni staž, če mu uspe še enkrat biti All-NBA, pa staž pri Lakersih, pa vse, kar je doslej dosegel, bo to, recimo, piši $417 milijonov po leti,
0: wow.
1: Po leti 2028.
2: Wow.
1: Ampak lej, počasi, v dveh letih se lahko še marsikaj zgodi, ampak stvari trenutno stojijo in so usmerjene v tej smeri. Torej, 417 milijonov.
2: Wow. V prihodnih dneh, tednih, mesecih tudi, oziroma tednih, dajmo reči tudi o tem, ali bo zaigral za kvalifikacije
1: pustimo
2: za svetovno
1: čas,
2: avgusta. Danes pa za biti ali ne biti naši hokejisti, elitna divizija, ali bodo obstali proti Italijanom na svoj tekma.
1: Tako, Slovenija, Italija, zadeva zelo preprosta. Slovenija potrebuje vsaj točko za to, da obstane, potrebuje enostavno, da odigrati godi, ampak stvari trenutno stojijo in so usmerjene v tej smeri. Torej, 417 milijonov.
2: V prihodnih dneh, tednih, mesecih tudi, oziroma tednih, dajmo reči tudi o tem, ali bo zaigral za kvalifikacije
1: pustimo
2: za svetovno
1: čas,
2: avgusta. Danes pa za biti ali ne biti naši hokejisti, elitna divizija, ali bodo obstali proti Italijanom na svoj tekma.
1: Tako, Slovenija, Italija,

0: bitno, ampak da na koncu v luči obstanka enostavno ne bo dovolj, ker se ti matematični algoritmi tako zavrtijo, da moraš na koncu potem premagati tiste, ki so tvoji neposredni tekmeci. Proti Danski ni šlo v soboto, Slovenija se je sicer dolgo operala, ampak potem na koncu pokleknila. Italijani pa se zdijo res premagljivi, na srečo so tudi izgubili proti Dancem, tako da zdaj Slovenija ima vse v svojih rokah, škarje in platno. Naši zahodni sosedi so bili pogosto naše stranke v hokeju, tako da imajo sicer močno reprezentanco, so jo precej ukrepili za letošnje domače olimpijske igre z nekaj takole na pol naskrivaj uvoženimi tujci, z nekaj italijanskega porekla, Kanačani, Američani, tako da težka tekma, ampak verjamem, da risom danes večer 20-20 lahko uspe.
1: Risi, držimo pesti, ko prideš ti, imamo vse, vemo vse. Hvala, Milko.
0: Pod kontrolo skušamo imeti stvari. Ja.
1: Bravo, hvala.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
3: Zdaj pa moja najljubša od Mladena Grdoviča. Lepa moja.
1: Lanska si.
3: Tako. Letos prihaja z novo, bolj romantično, bolj umirjeno. Novi Mladen Grdovič je tole, a?
1: Ti bašeš. Lepa moja.
4: Reka sam moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje. Nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,

0: Zila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
2: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Halo Baza, halo Baza!
12: Baza, center športnega življenja za vse generacije.
13: Nogometna šola Cesar Jokić.
12: Praznovanja rojstnih dni.
13: Gostinska ponudba in zabava živo glasbo.
12: Baza.
13: Štepansko naselje.
14: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Ja.
17: Ne.
18: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
19: Karte eventim.si.
14: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljeno vozil.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je predstavila nove nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument, ki je nastajal več let, spodbuja uravnoteženo, zdravo in trajnostno prehrano ter poudarja pomen lokalnih in sezonskih živil. Smernice, ki so jih podpisala Ministrstvo za zdravje, kmetijstvo in okolje, so že pred objavo sprožile nekaj političnih in strokovnih kritik. Vlada pa poudarja, da temeljijo na znanstvenih dognanjih in prilagoditvi slovenskemu prostoru. Skuteri in mopedi ostajajo simbol mladostne mobilnosti, a policija opozarja na vse več predelav vozil. V letu 2025 so obravnavali občutno več kršitev kot leto poprej, najpogosteje zaradi odstranjevanja omejitev hitrosti in neustreznih izpuhov. Takšne predelave predstavljajo tudi resno varnostno tveganje, saj vozila niso več prilagojena višjim hitrostim. Globe za kršitve lahko segajo do več 1000 evrov, policija pa v hujših primerih vozila tudi za seže. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Če so na policiji 2024 skupaj zabeležili 175 kršitev glede predelav, so jih v 2025 že okoli 300. Največkrat pa predelujejo mopede, ki dosegajo največ 25 km na uro. Najpogosteje se predelav lotijo od 14 do 18 let stari mladoletniki, a pri tem nastane težava. Moped, zasnovan za 25, ne zdrži hitrosti 70 km ali več, pa tudi sicer je s temi počasnimi mopedi največ nesreč. Lani jih je bilo krepko preko 200. Žal tudi smrtne.
1: Nogometni klub Aluminij je po koncu sezone 2025-2026 podpisal 3-letno pogodbo z 19-letnim branilcem Lanom Drevenškom. Mladi nogometaš, ki je v pretekli sezoni že debitiral v članski ekipi, je poudaril, da mu podpis prve profesionalne pogodbe pomeni velik korak v karieri in dodatno motivacijo za delo v prihodnje. V klubu so ob tem izrazili zaupanje v njegov razvoj in dolgoročni potencial. Drevenšek je v minuli sezoni za člansko ekipo zbral 13 stope, prvič pa je zaigral proti Kopru. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Prijeten in uspešen dan vam želimo. Z vami pa bomo, kot vedno, čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Dobrih pet čez deset, dobar dan, sočno in vroče bo danes, popoldne jih namerimo do 32, no in jutri ob soncu še više temperature, zjutraj okoli 15, čez dan do 33. Za sredo kaže nekaj ploh in neviht, sonce spet od četrtka.
5: Kärcher in vreme kličeta ven, osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Zdrav na ceste in previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet v Mariboru v Rondoju pri nakupovalnem centru. Zastoj zaradi del pa trenutno na Štajerski avtocesti pri priključku Vransko proti Celju in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru in od Kozari proti Brezovici in tudi na Gorenjski avtocesti gre počasi med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani. Še na kontrolo imamo in sicer v Ljubljani na začetku iz Žanske ceste v smeri Iga vas preverjajo. Če so še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: živo, živa Dobrik.
1: Dobri 10:10, dobro dan, evo pa ga imamo. Spet je tu ponedeljek, ampak se do vikenda bomo pa zdaj zdržali, a ne? Sicer pa, ne glede kako vzdušje je danes doma, v službi, vedno je treba fajn vedeti, da luč nekje za nas vedno gori, ne? Včasih je treba odpreti sam hladilnik.
2: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Teseo Odissea, ma è da qua buono come da picuca la moja nonna. Dio mio.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
10: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
11: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
14: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
15: Primož, ta klima ne dela.
16: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
15: Pa nič ne piha.
16: Pa hladi?
15: Hladi pa ja.
17: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
18: Izkoristite predsezonske popuste.
19: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice, eventi in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Vrati mi srce na aktualno in vrnilo se je poletje. Danes bo že zelo vroče, do 32 se ogreje popoldne, no jutri ob soncu pričakujemo še više temperature. Zjutraj okoli 15, čez dan do 33. V sredo nekaj ploh in neviht, od četrtka spet sončno. Poglejmo še trenutne temperature. Strunjan 27 stopinj, Bela krajina 26, Vrhnika 23, Izlake 24 in Rateče 20.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet v Mariboru v Rontoju pri nakupovalnem centru. Zaradi okvare vozila je zaprt trenutno počasni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti pri priključku Vransko proti Celju in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna proti Kopru, no v zastoju pa tam promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Uncem in Rauber komando pred SOS Nišo. Na Gorenjski avtocesti gre še počasi med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani. Radar v Rimskih Toplicah pri Mrliški vežici meri proti Zidanem mostu, radar pa tudi v Rehku pri Kranju na avtobusni postaji pred osnovno šolo. Če še kje merijo, nič 80, 13, nič 2.

0: Bližo mesečana iz leta 97, pa če še malo stanemo to v norih 90-ih, bivši novinar zašpila s svojim bendom, ki je našel svoj smisel ja v pisanju, ampak ne toliko člankov, kakor večne glasbe in še danes velja za enega najboljših kitaristov na svetu. Mark Knopfler s svojim bandom Dire Straits, ki so se na začetku kot vsak glasbenik kar namatrali, da so uspele njihovo nepozabno Walk of Life, pa slišimo še do 11. na aktualu. Aktual.
1: Dober za poslušat.
0: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
0: Walk of Life pa slišimo še do 11. na aktualu. Aktual.
1: Dober za poslušat.
0: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Najprej sem se vozil, pa sem...

0: Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije. Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi Rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
8: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
11: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
10: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Ste lačni?
14: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Samski?
17: Samska.
16: onaon.com. Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
18: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
19: Žurko bi imel.
20: Kdo pa pride?
19: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
20: Midva.
19: Tudi midva.
20: Šank bo?
19: Ne sam šank, šank rok.
20: Ok, kupim karto.
19: Čak, še parni valjak.
21: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
22: Janez, dvojka danes.
21: Letno gledališče Kizerstein.
23: Kranj, četrtek, 11. juni.
24: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
25: Kontra Splita!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo je v spomladanskem nadzoru državnih cest preveril predvsem varnost motoristov in ugotovil več pomankljivosti na voziščih, bankinah in prometni signalizaciji. Upravljavcem cest so odredili takojšnje ukrepe, med drugim sanacije poškodb, čiščenje in izboljšanje označb ter varovalnih elementov. Po njihovih navedbah gre za tipične težave po zimskem obdobju, ki jih je treba čim prej odpraviti, saj neposredno vplivajo na varnost v prometu. Povečati je treba tudi varnost motoristov na cestah. Madžarska naftna družba MOL Group je od ZDA dobila podaljšanje roka za pogajanja o nakupu ruskega deleža v srbski naftni družbi Naftna industrija Srbije do junija 2026. Podaljšanje je odobrila ameriška administracija kljub sankcijam zaradi ruskega lastništva v podjetju. V MOL-u so optimistični glede dogovora, medtem ko v Beogradu opozarjajo, da gre za zapleten proces in da ostaje odprta ključno vprašanje oskrbe in delovanje rafinerije. Na Ptuju so policisti obravnavali novo spletno goljufijo, v kateri je oškodovanec po navodilih storilcev na telefon namestil program za oddaljen dostop in ostal brez 1700 evrov. Policija opozarja, da gre za vse pogostejše prevare z lažnimi SMS sporočili in poziva naj uporabniki nikoli ne nameščajo nepreverjenih aplikacij ali delijo dostopa do naprav. Goljufi pogosto uporabljajo tudi lažna obvestila o globah, zato policija svetuje takojšnje brisanje sumljivih sporočil. Po podatkih Štokholmskega mednarodnega instituta za raziskave miru se je število pripadnikov mirovnih misij v zadnjem desetletju skoraj prepolovilo in je lani doseglo najnižjo raven v 25 letih. V mirovnih operacijah je bilo razporejenih skoraj 80 tisoč pripadnikov, kar je skoraj 50% manj kot pred 10 leti. Razlogi so predvsem finančne težave, neizpolnjene obveznosti držav donatoric in geopolitični zastoj, kar po ocenah strokovnjakov zmanjšuje učinkovitost Združenih narodov pri reševanju konfliktov. Lep in sončen ponedeljek vam želimo. V vaši družbi bomo že čez eno uro.
0: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: Sončno vroče bo danes do 32, namerimo popoldne. Jutri ob soncu še više temperature, zjutraj okoli 15, čez dan do 33. Za sredo kaže nekaj plohine neviht, no sonce pa spet od četrtka naprej.
12: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Previdno za volanom, zaradi prometne nesreče poteka promet izmenično enosmerno na regionalni cesti Senožeče Divača malo pred Divačo. Zastoji zaradi del pa na Štajerski avtocesti pri priključku Vransko proti Celju in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna proti Kopru, na tem pa v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v okvari na počasnem pasu med Uncem in Rauber komando pred SOS Nišo. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Še na radar ste opazili na Pomurski avtocesti v smeri v delovni zapori med razcepom Dolga Vas in priključkom Lendava proti Mačarski umetev, tam pa 60. Tako da previdno in strpno za volanom, če je še kakrat 80, 13, 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan se začne na Aktualu. Uživo. Živa Dobri.
2: Dašli točno 10 čez 11 dan brez pauze, sam telefone v roke pa gremo klikat.
1: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
1: Na Aktualno.
2: Facebook, Instagram in spletna stran Radio Aktual, tam se klika kot vedno. Danes na nove zmage na eni strani nežna, umirjena Nina Pušlar.

0: Kovačevič in moja malena, torej Nina Pušlar ali Saša Kovačevič. Mi pa klikate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
5: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
17: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
18: Lynx Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
19: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
23: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
24: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Še malo bo 20 čez 11. Lepo zdrav z Aktuala in par besed tudi o tem, kako poletna aktivnost prinaša več gibanja, žal s tem tudi več poškodb in dolgotrajnih rehabilitacij. Zdaj, kako pomembna sta hitra diagnoza in dostop do zdravljenja za čim hitrejšo vrnitev v normalno življenje, to bomo slišali zdajle z nami na Aktualu. V studiju sta Matjaž Novak iz zavarovalnice Triglav in zdravnik in vodja zdravstvenega centra Lorena Marko Gričar. Lep pozdrav obema. Gospod doktor, mogoče prvo vprašanje za vas. Poleti je veliko več poškodb, ker pač ljudje, se vemo, smo bolj aktivni od kolesarjenja, teka, planinarjenja. Opažate več poškodb verjetno, ne? S tem tudi več rehabilitacije v tem času.
2: Športnih poškodb je res da več. So pa seveda celo leto enakovredno ali pa nekako v valovih razporejeni tudi ostale vrste poškodb, kot so recimo degenerativne poškodbe skeleta ali pa preobremenitvene poškodbe skeleta. Jasno, poleti se pa pridružijo tekaške poškodbe, pa kolesarske, pa zdaj v zvezi s kiroji. Tako da tega je več, prihaja pa stvari v valovih in dela nikoli ne zmanjka.
1: Kako hitro se potem po poškodbi znajdemo v tem začaranem krogu, ne, čakanje na pregled, pa diagnostika, pa šele potem terapija. Kako dolge čakalne vrste oziroma dobe vplivajo na samo okrevanje in potem vrnitev v normalno življenje?
2: Ja, zanimivo vprašanje, kako hitro se znajdemo v tem začaranem krogu, znajdemo se takoj. Ja. Ključno vprašanje, kako najdemo pot iz njega, iz tega začaranega kroga. Poglejte, če prije do neke tekaške poškodbe, recimo koleno ali naprimer gležen, tega je ogromno. Če povem primer, v takem primeru vas bodo na urgenci, kjer se ponavadi opravi prvi pregled, travmatologi pregledali, dobili boste na osnovi rentgenske slike podatek, da kost ni počena, da ni zloma in boste pogosto dobili bergle. Za razbremenitev, da ne bo bolelo, seveda ne bo bolelo. Ni pa mogoče ta pravih napotkov, koliko časa naj bo ta razbremenitev, potem si še malo povijemo določen sklep, ga spet fiksiramo, napnemo mišice, ga zopet fiksiramo in to pomeni, da bomo v času na rehabilitacijo, na fizioterapijo, ki utegne trajati tudi čakanje, mesec do dva ali več, da bo sklep imobiliziran oziroma onegibljen oziroma razbremenjen. In v tem času lahko pri ligamentih pride do brazgotinjenja, do nastanka adhezij. In če bi se takoj lotili fizioterapije, še isti dan, ko je poškodba nastala, bi bil človek z relativno malo dela, malo muke, rešen vseh težav v 2 do 3 tednih. Tako bo pa mogoče čakal 3, 4, 5 tednov in takrat se bodo začele te adhezije in potem ne bo nikoli več splezel iz tega začaranega kroga.
1: Ko smo že ravno pri rehabilitaciji, gospod Matjaž, kako lahko pri hitrejši poti diagnoze, zdravljenja in tudi rehabilitacija seveda pomaga dodatno zdravstveno zavarovanje, kot so recimo specialisti pri zavarovalnici Triglav?
3: Zavarovanje vedno pomaga, ko govorimo o zdravju, to najpomembnejša stvar in vsi se želimo čim prej se vrniti v normalen proces, početi to, kar nas veseli. Na tem področju v zavarovalnici Triglav ponujemo zavarovanja specialisti Nezgoda, specialisti in pa specialisti plus. To so zavarovanja, ki omogočajo hiter dostop do specialistične obravnave, do diagnostičnih postopkov, do posegov in pa do ambulantne rehabilitacije.
1: Krasno. Zavarovalnica Triglav zavarovancem tudi omogoča dostop do široke mreže zdravstvenih izvajalcev po Sloveniji. Kako pomembno je, da ima posameznik možnost hitrega dostopa do specialistov posod po Sloveniji?
3: Zelo pomembno. Imamo razvejeno mrežo preko 450 izvajalcev zdravstvenih storitev po celi Sloveniji, v vseh regijah. Pravi, vsak lahko poišče čim bliže svojemu domu, takrat smo vendarle poškodovani, bolani in je to zelo pomembno. Ključno nam je, oziroma zavarovancu je ključno, da je storitev hitra in da jo opravi na kvaliteten način. To zagotavljamo z medicinskim osebjem v našem asistenčnem centru in pa z izbiro najkvalitetnejših partnerjev na področju izvajalcev zdravstvenih storitev. To je zavarovancem najbolj pomembno in to nam tudi potrjujejo z visokimi ocenami zadovoljstva pri teh zavarovanjih.
1: Odlično, hvala lepa. Zdaj smo govorili bolj kot ne o fizičnih poškodbah, ne me pa zanima, kako vse skupaj tudi na psiho deluje v ta proces čakanja in rehabilitacije. Gospod doktor, mogoče vprašanje za vas.
2: Ja, telo in psiha sta izredno povezana. Telesno trpljenje je mogoče uvod, na to se začnejo pa težave in izguba ene samopodobe, zaskrbljenost, kaj bo z bodočnostjo, kaj bo s pridobitveno sposobnostjo. In tukaj je ta občutek izgubljenosti v enem, kot ste prej lepo rekli, začaranem krogu diagnostike in terapije zelo zastrašujoč. In tukaj se mi, tukaj lahko pohvalim kot predstavnik enega od izvajalcev, ki delujemo skupaj z Triglavom, da je ta pristop, kot je gospod Novak povedal, ta pristop, ki temelji na spoštovanju ne samo do pacijentov oziroma njihovih zavarovancev, ampak tudi do nas, do izvajalcev, da smo mi tako veseli, da se slovenski zdravstveni prostor znova, ali pa mogoče prvič, naselilo spoštovanje med tistimi, ki pomoč potrebujejo, med tistimi, ki pomoč organizirajo in zavarujejo in med tistimi, ki ne nazadnje izvajamo. To je nekaj, česar nismo vajeni. In tukaj to dobro sodelovanje, hiter odziv, kakovost in medsebojno spoštovanje ulije človeku, ki je prizadet, prestrašen, zaskrbljen, eno pomiritu, eno gotovost. In to je nekaj novega, kar zelo pozdravljam.
1: Krasno, hvala lepa obema za pogovor in za vse koristne nasvete. Upam, da smo spomnali aktualce, kako pomembno je, ne, da pri poškodbah ne odlašamo in da do pomoči pridemo seveda čim prej. Hvala obema.
2: Hvala vam.
3: Hvala vam.
0: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
0: V ljubezni.
4: Skupaj smo
0: aktualni.

0: Facebook na aktualno 3 minute čez pol 12. Je res krasno, smo začeli tale delovni teden s soncem in kar visokimi temperaturami, celo do 32 se bo ogrelo danes popoldne. No, jutri ob soncu nas čakajo še više temperature, zjutraj okoli 15 čez dan do 33. Za sredo kaže nekaj plohin in neviht, sonce pa spet v četrtek. Poglejmo še trenutne temperature, Mežica 24, Kamnik 23, Brezovica 25, Brežice 26 in Ankaran 27.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Prav na ceste in predvsem strpno za volanom, ker nekaj radarjev imamo, oziroma radarjev ne, zastojev pa. Na Štajerski avtocesti pri priključku Vransko proti Celju in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna proti Kopru. Na tem pa v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v Okvari na počasnem pasu in sicer med Uncem in Ravbar komando pred SOS Nišo. Tudi na Gorenjski avtocesti se peljete v koloni med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Davor v okolici Krašnje od četrtka pogreša veliko mucko sive barve, 6 kil ima, oziroma za mucka gre, je čipiran, ime moje Timi. Neznancem se ne približuje, če ste ga kje opazili, tega le Timija, prosim, dajte poklicati Davorja. Milan na območju Čemšenika pogreša mucka Olafa, star je 1 leto, je čipiran, kremno bele barve, svetlo rjavimi uhi in tačkami, ima tudi svetlo rjave kolobarje po repu in svetlo modre oči. Oba kontakta pa boste našli na naši spletni strani. Tam lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda.
2: Ma duš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
0: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
0: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven Toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. 3, 2,

0: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite, vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je zavrglo kazensko ovadbo zoper dom starejših Rakičan oziroma nekdanjega direktorja Zorana Hoblaja. Ovadbo je uložila družba Prekmurka zaradi očitkov o oškodovanju javnih sredstev in poslovni goljufiji. Tožilstvo je ocenilo, da ni utemeljenega suma kaznivih dejanj, saj gre po njihovi presoji za civilnopravni spor glede razlage pogodbenih razmerij. Po ugotovitvah tožilstva tudi sporna plačila v višini 151 tisoč evrov niso bila nezakonita, zato kazenski postopek ne bo stekel. Aprila so slovenski nastanitveni obrati zabeležili nekaj več kot 491 tisoč prihodov turistov in okoli 1,16 milijona prenočitev, kar je rahla rast glede na lani. Domačih gostov je bilo približno 10% več, predvsem v Piranu in zdraviliških krajih, medtem ko je število tujih turistov nekoliko upadlo. Največ nočitev so ustvarili gosti iz Nemčije, Italije in Združenega kraljestva, pri čemer je največji porast zaznati v gorskih občinah in ob vikendih ob morju. Pariško policijo pretresa obsežna preiskava več kot 100 obtožb po nasilju, spolnih zlorabah in posilstvih otrok v vrtcih, šolah in dnevnih centrih. Domnevni primeri naj bi se dogajali med vsakodnevnimi dejavnostmi otrok, pri čemer so osumljenci šolski nadzorniki, starši in odvetniki opozarjajo na sistemske pomanjkljivosti pri zaposlovanju in nadzoru osebja, mestne oblasti pa že napovedujejo okrepljene varnostne ukrepe in preiskave po celotni Franciji. Znanstveniki so v globinah v Galapaških ob Galapaških otokih odkrili novo izjemno majhno vrsto modre hobotnice, veliko približno kot žogica za golf. Malo žival so našli skoraj 1800 metrov pod morsko gladino s pomočjo daljinsko vodene podmornice. Odkritje je presenetilo raziskovalce zaradi njene živo modre barve, posebne zgradbe lovk in prilagoditve za življenje v temi globokega morja. Raziskovalci poudarjajo, da takšne najdbe kažejo, kako malo je še znanega o globokomorskih ekosistemih. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
0: Til Čeh in Petelini.
5: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firmci.
6: Bege vajde na traktorju, odvajde, nobena june najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
0: Aktual.
9: Čas 12, dobro dan. Sončno in vroče bo danes do 32 namerimo popoldne. Jutri ob soncu še več, zjutraj okoli 15, čez dan do 33. No, za sredo kaže nekaj spremembe, plohe bodo in nevihte, od četrtka naprej pa spet sonce.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
9: Nekaj zastojev zaradi deli imamo in sicer na Štajerski avtocesti pri priključku Vransko proti Celju, pa pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici in pred priključkom Postojna proti Kopru. Tam pa v zastoju promet dodatno ovira še vozilo v akvari na počasnem pasu med Uncem in Rauber komando pred SOS Nišo. Tudi na Gorenski avtocesti gre počasi med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani in na cestah Lucija Strunjan Šmarje Koprle, Ceblet in Bohinjska Bela Bled. Previdno in strpno za volanom, če gre še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Skrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
9: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: parijo. Cena je na mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela!
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
4: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
6: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.

0: Žar na seti, Žarka Žariča.
1: Na aktualu.
2: Žarko Žarič, da bomo vedeli, kaj in kako med roštilj sezono in kako je z rešetkami. Upam, da jih očistite, preden vržete meso gor, ker je fajn, no, če so čiste.
0: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Rešetka mora biti čista. Ne meni govoriti, da tisto od prejšnjega piknika je dodaten okus. To ni okus. To je arheološka najdba iz časov, ko je stric še imel lase. Se grej žar, vzem krtačko, pa lepo podrgen. Meso se manj prime, lepš se peče, pa gost ne dobi čevapa z ostanki od lanskega rojstnega dne. Čista rešetka, čista vest. Tako jaz pravim. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
2: Hvala, Žarko. No in zažarele bomo tudi v petek pri Dolencu. Roštiljana nas čaka ena nora zabava, glasba prijatelji, energija in seveda glasbene legende. Dražen Zečič, Nina Doneli, Dejan Vunjak z Brandijevimi barabami, Tilen Lotrič, Anja Belini in Petkova pumpa. Ni da ni. Se vidimo v petek pri hotelu Dolenc, postopnice pa na topevent.si, eventim.si ali pa kar na Petrole.
0: To so bili Žar na sveti.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Dobrih peče spole, ura temperature pa Piran 26 stopin, Ljubljana in Lenart 29, Nazarje in Laško 28. Do 32 gremo danes popovdne, no jutri ob soncu nas čakajo očitno še više temperature, zjutraj še okoli 15, čez dan lahko do 33. Za sredo kaže nekaj ploh in neviht, sonce in toplo vreme pa spet od četrtka.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta spodnja Idrija-Godovič. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pri priključku Uransko proti Celju, na Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Vodice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cestah Lucija-Strunjan-Šmarje-Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Radar trenutno na stojalu v Črnomlju pri tovarni in na koncu iz Lakmirjo proti Orehovici. Še eno poostreno kontrolo imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, promet je tam preusmerjen preko počivališča Dul. Pred počivališčem pa še dva radarja. Tako da previdno in strpno, če še kje preverjajo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Martinovič na aktualu, pa tudi mojster, ker ki pri svojih 83 letih še vedno nastopa, da še vedno se ga da kje ujet v živo. No, ostaje pa kar velik na poti med Ameriko in Hrvaško.
1: Da se sjetiš nekaj mene.
0: Pa prepričan, da bo tudi letos še naredil kakšen uvinek in se ustavil pri nas v Sloveniji. Joe Maračič Maki z Dragosino, da se sjetiš nekaj mene na aktualu še do ure.
1: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Aktual.
3: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
3: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
4: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo, 7. junija. Karte eventim.si.

0: Sončna glasba.
1: Toplina pri srcu.
0: Nasmeh na ušesih.
1: Pomlad na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V Levici in Desni so v državni zbor vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi, s katerim želijo stanovalcem v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti vključitev v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali občutno manj kot zdaj, prestojne vstopne točke na centrih za socialno delo bi bile po predlogu zavezane k prednosti obravnavi teh vlog in ki zdaj odločbe v skrajšanem roku 30 dni. Nasilje v družini je eden od glavnih razlogov, zakaj otroci v Evropi bežijo od doma oziroma izginejo. Ker otroci redko sami spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, je dobro prepoznati znake, ki kažejo, da so v stiski, opozarjajo na policiji. V Evropski uniji je sicer vsako leto pogrešanih 100 tisoč otrok. V Celju so morali gasilci in policisti zaradi uhajanja plina iz več stanovanjskega bloka na Pohorski ulici evakuirati 95 stanovalcev. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v zelo slabem zdravstvenem stanju, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Policija je sporočila, da bodo moškega uvadili zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Skuteri in mopedi ostajajo simbol mladostne mobilnosti, a policija opozarja na vse več predelav vozil. V letu 2025 so obravnavali občutno več kršitev kot leto prej, najpogosteje zaradi odstranjevanja omejitev hitrosti in neustreznih izpuhov. Takšne predelave predstavljajo tudi resno varnostno tveganje, saj vozila niso več prilagojena višjim hitrosti. Globe za kršitve lahko segajo do več tisoč evrov, policija pa v hujših primerih vozila tudi zaseže. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Če so na policiji v 2024 skupaj zabeležili 175 kršitev glede predelav, so jih v 2025 že okoli 300. Največkrat pa predelujejo mopede, ki dosegajo največ 25 km na uro. Najpogosteje se predelav lotijo od 14 do 18 let stari mladoletniki, a pri tem nastane težava. Moped, zasnovan za 25, ne zdrži hitrosti 70 km ali več. Pa tudi sicer je s temi počasnimi mopedi največ nesreč. Lani je bilo krpko preko 200. Mesto žal tudi smrtne.
1: Imajte lep ponedeljek tudi v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Sončno in vroče popoldne pred nami do 32, namerimo danes jutri ob soncu, še več zjutraj okoli 15, čez dan do 33. Za sredo kaže nekaj spremembe, oblačno bo deževno, mogoče vmes še kakšna nevihta, sonce pa spet od četrtka naprej.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Spodnja Idrija Godovič. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Vransko proti Celju, tam je zamude približno 20 minut, na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Tudi na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper gre malo bolj počasi. Srečo k zastojih radarjih poročate na 0-80-13-02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: živijo in dobrodošli 10:01, se družimo v službi doma, upam, da tudi na kakem pomembnem sestanku je, tudi takrat je imeti fajn aktual pržgan in pa valjda na cestah. Zdaj zadnje čase gre mogoče res malo bolj počas vse posod, ni pa po moje druge kot to, da se navadimo, sploh zdaj, ko se bodo začeli dopusti in to bo po moje ena fajn generalka za poletje, ko si bomo lahko rekli boljš stat v koloni za namorje, kot pa imeti prazno cesto za našiht.
1: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
1: v ljubezni.
2: Skupaj smo
1: aktualni.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite. Po Tlakovce. V Tlakovce Jarc. Več na jarc.si. Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite Tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
7: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
8: Izkoristite predsezonske popuste.
9: Relax.
10: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
11: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
10: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Pumpaj, Miško! Vsak petek zvečer

0: kakšno dve čez pol. Ja, zaenkrat kaže, da bo res danes zelo vroče, do 32 se celo greje popoldne, no jutri ob soncu še više temperature pričakujemo, zjutraj še okoli 15, čez dan lahko tudi do 33. Za sredo kaže nekaj ploh in neviht, sonce pa spet od četrtka. Poglejmo še trenutne temperature, Obala trenutno 27 stopinj, Kočevje prav tako 27, Rogatec 29, Tolmin 28 in Mislinja 26.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste in previdno za volanom, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo pred oviro je nastal tudi zastoj. No in stojite še na štajerski avtocesti pred priključkom Vransko proti Celju, zamude je že več kot pol ure. Tudi na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri gre počasi in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam, naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi na cestah Luci Strunjan in Šmarje Koper. Previdno in predvsem strpno za volanom. Če še kje stojite v koloni, pa dejte javiti na 08013 02.

v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

Derenda z novo skladbo Nova na aktualno. No, tale pa ni več tako nova. 2.14 smo jo prvič slišala, kot bi bilo včeraj, če spregledamo dejstvo, da je med tem minilo že 12 let. Eta Moraši, vranat za lepši ponedeljek in dotakni me pogledom. Aktualno.

0: Aktual.
1: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
4: Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2.

0: Maxu, ker je 1, 2, 3.
1: Mini Max, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
8: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
9: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
12: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nacionalne prehranske smernice, ki jih je vlada objavila v petek, so neusklajene in nepotrjene, opozarjajo nekateri strokovnjaki, ki so navedeni kot sodelujoči pri njihovem oblikovanju. Med drugim so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot so zapisali, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljenih podaji strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena imena teh strokovnjakov ter institucionalne povezave, s čimer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic. Kot pravijo, dodatno zaskrbljenost povzroča tudi dejstvo, da v procesu nastanja dokumenta ni bil izveden strokovni dialog glede prejetih pripomb in ni bila organizirana širša strokovna in javna razprava. Družba Vrn hrvaškega podjetnika Mateja Rimca je sprejela odločitev o odpovedi 179 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za razvoj avtonomnih električnih vozil. Podjetje tako po številnih polemikah v javnosti, povezanih s projektom, prehaja na izključno zasebno financiranje. Razlogov za odpoved evropskim sredstvom v podjetju še niso pojasnili, med možnimi pa hrvaški mediji navajajo zamude pri izvajanju projekta in nezmožnost doseganja pete stopnje avtonomne vožnje predvidene v prvi pogodbi. Največja in najmočnejša raketa v zgodovini Starship podjetja SpaceX je po uspešnem testnem poletu načrtno eksplodirala nad Indijskim oceanom. Med misijo je brez posadke uspešno dosegla vesolje, izpustila testne satelite in prestala ponovni vstop v atmosfero, nato pa kontrolirano zaključila polet s pljuskom v ocean. Pri SpaceX poudarjajo, da je šlo za pomemben preizkus novih sistemov in korak prihodnim misijam na Luno in Mars. Rokometašice Krima Mercatorja bo v novi sezoni vodil danski trener Rasmus Poulsen, ki na klop ljubljanskega kluba prihaja po delu na Ferskih otokih in v več evropskih klubih. V Krimu poudarjajo, da jih je prepričal s sodobnim pristopom in usmerjenostjo v razvoj mladih igralk ter hiter modern rokomet. Poulsen bo nasledil Žigo Novaka, njegov prihod pa je del dolgoročne prenove ekipe pred novo sezono Lige prvaki. Imejte uspešen ponedeljek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
8: Odkud.

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Tale vreme, vročinski val, nekaj se v vročinskem valu govori tam, a tu govorijo, ko pa ti delaš, Žanči?
4: Žanči ga je spuščala dol.
3: Aha, to tudi znaš.
4: Spustil, jaz ne
3: sam dvigen. Ona vatka je v glavnem, tam je
4: vse je Rudi pomagal, to pa zna.
3: O, Rudi, zagovarjati se na more, re, veš, kaj šusi že stran.
4: Ja, bi bil pa parmizika.
3: Ja, to je pa res.
4: V glavnem, vročinski val. Ja, je kar precej toplo, pa ponavadi v vročinskem valu sledi neka ohladitev. Nekako se tako zgodi ponavadi. Mm-hmm. Tako da se zna zgodi točno to, če ne drugega oblike ene prhe v sredo. Ampak gremo po vrsti. Zvečer nas čaka še veliko prijetne topline in precej sonca kot nalašč za podaljšan večer zunaj. Po noči bo toplo, temperature nekje od 11 do 17 stopinj, jutri bo pretežno jasno in vroče poletno, temperature pa spet vse tja do 33.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Ja, razgrete so tudi ceste in pestro je na cestah. Imamo zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo. Pred oviro je nastal tudi zastoj, ne pa pozabačen reševalni pas. Zaprta je tudi Karloška cesta v Ljubljani v smeri centra pri predoru pod gradom zaradi podiranja dreves. Zastoj pa zaradi drugih podiran na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Vransko, tam je približno pol ure daljša vožnja, zato zaradi varnosti tudi zapirajo predor Lučica. Na Primorski avtocesti imamo zastoj v obe smeri med Razdrtim in Postojno in med Uncem pa Postojno. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Dragomerjem in na cestah Šmarje, Koper in Razdrto Postojna, tak isto v Mengšu pa radar na avtobusni. Točen tam, ko se ljudje tuširajo v smeri Kamnika. Če najdete kje še kakšnega radarsko policijsko ali pa kdo bi vedel, kaj vse na cestah se znajde tale dan, nič 80, 13, nič 9.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
1: Ja, da jih no, vsi zbrani, 25. maj in tole lepo pregreto popoldne 13 še z drugo, na dan mladosti, kakor smo ga včas praznovali. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: No, pa sam jaz praznujem kle, zato bi zaoglavnom.
4: Bundi pravilno ste rekel včasih v obeh pomenih, ne?
2: Dej ti frcov je tam še. V glavnem, Žana, dobrodošla nazaj. Kako se počutiš zdaj spet za mikrofonom, da lahko končno jezik vrtiš na mest pedal?
5: Zelo dober, moram priznati, da sem vas pogrešala vse skupaj.
3: Ja.
5: Ok, koliko ste pa vi kaj pogrešali 10 čez 2, Žana Trač, pove? A ste imeli kaj ta teden k mene nivo?
1: Ja, malo smo.
5: Nismo.
1: Ampak kaj zanimljivo, niste? Ne, pa kaj servira in servisira tega tukaj dobro, kukor pa Žana L. Vidmara.
2: Tako da, ja.
1: Dej, kva imaš, no?
5: Čos.
1: Čekaj, tega nimaš kaj dost, no?
5: Drugač res nimam.
1: Ja, no.
5: Ne, danes je čas na tapeti.
1: Ja, dobro.
5: Katarina čas.
1: Katarina čas, kaj pa je s Katarina čas?
4: Z onim Lukatom nekim.
2: Luka. No in zdaj končno lahko rečemo,
1: ja, da
2: vsi imamo denar, sam Luka ima čas.
3: Jaz sem žena boljša.
2: Oj, oj.
3: A veš, kaj, a veš, doga pa nima več. Katarina nima več čas.
5: Oh, de,
3: A samo te smeja.
1: Ne, ona se hvala.
2: Ona se smeja, kaj je plačena za to, drugač
1: ja,
2: mi dva smo pa...
1: Res, ja, mi da smo kregana, če se smeja vam.
5: Ne, da,
1: da bova se brez veze.
2: Ne razumem, jaz ne razumem.
1: Jaz ne. Ja, meni mi zacrkam.
5: Meni ti ne plačuje, ja.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: aktual. Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
14: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
17: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
18: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Sod.

0: Pirati in Lakameta in danes neuradni štart žar sezone. Upam, da ste pretekli vikend to že tudi naredili sami. Uradni štart se bo v bistvu zgodil zdaj. Kaj pa na to, da ste ene umpe lumpe? Mali žar moj ste tega, kaj sem prekladil. Ste vi to slišali?
1: Šprint,
0: Žan, če to še enkrat naredila, tu pa za crkati smešen. Omerjo, glavno, ta petek je uradna otvoritev žar sezone.
2: Veliča žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
3: Prihaja največja žurka na prostem, vstopnice so še na voljo. Super vzdušje in nepozabno fešto z nami v petek naredijo. Petkova pumpa, pa Tilen Lotrič, pa Nina Doneli, Anja Bellini, Dejan Vunjak, Brendjeve barabe in legendarni.
0: A ta zeko, hitro bo stopan se to bementa, pa inventim, stari prijatelji se ne rastaju, niko nema dva života, vladarica.
3: Dobar, ja, bo pil.
4: Nisi na kvizu.
1: Okay, ja. Mami zanes.
0: No in kaj zdaj edina stvar, ki lahko pokvar žar zabavo, razen da Rudija zanese? Če je človek za žarom majster in ne mojster.
4: Zato pa danes ta prave žar na svete deli naš mojster. Žarko Žarič!
0: Z mehkim čajem, a ne?
4: Žarič.
0: Kaj?
5: Jaz sem Žarko Žarič in to so žar na sveti. Poslušaj mene. Mesa ne mečeš na žar, če je žar še mlačen. To niso toplice za čevape, a ne? Žar mora biti uroč, rešetka mora zagrabati, meso mora takoj reči, zdaj gre pa za res. Če daš prehiter gor, se vse prime, cedi, packa, pa ti jamraš, da je meso krivo. Ma ni meso krivo, ti si bil neučakan. Tako je tudi v življenju. Prehiter navališ, pa gre vse v maloro. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
2: Roštiljada Brdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Novo na aktualu.

0: Prekljamo malo o vremenu, bomo same vroče stvari potegnili ven, Tami, povej.
1: Res vroče. Recimo v Črni na Koroškem 27 stopin vroče in na Bledu 28 stopin vroče. A povem, koliko je še drugje vroče.
0: Dej, vroče.
1: Ja, bom povedala. V Črnomlju, Izoli in v Slovengradcu 29, potem v Kopru, v Celju in Trboveljah 30, v Ljubljani jih imamo 31 in 32 stopin tali, beton, ne se hecem, pretiravam. Ampak vseeno je res precej vroče v Novem mestu Mariboru in v Murski Soboti, no sicer pa zvečer bo vreme skoraj preveč lepo, da bi doma ostali, precej jasno, prijetno toplo in čisto poletno, temperature po noči tudi jaz nimam več okon odprtih, ker se ne ohladim več, tam nekje do 17 namerimo. Jutri nas čaka sončen in vroč dan s temperaturami do 33 stopinj, no v sredo bo dopoldne še precej sončno, potem pa lahko predvsem v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta, upanjena v kakšne toče. Četrtek bo znova precej sončen, le v hribih ni povsem izključena kakšna popodanska nevihta, zato pa ne rint v hribe.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, pregrete so tudi glave za volani in je kar kakšna nesreča na cesti. Zato imamo zaprt vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Čateš in priključkom Drnovo. Nesreča je seveda posledično naredila tudi zastoj za sabo. Pred oviro je torej zastoj in nepozabotni reševalni pas. Zaprt je prihitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Celja, ker je prišlo do nesreče tudi med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Tudi tukaj je že zastoj. Še ena nesreča pa na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na uvozu priključka Kran vzhod v delovni zapori. Vseh zastojih nepozabotni reševalni pas. Pa imamo pa še sicer zastoje na Primorski avtocesti v obe smeri, med Razdrtim in Postojno in med Uncem pa Postojno. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in razcepom Kozarje, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice in še na cestah Šmarje, Koper, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana medno, Tomačevo, Črnuče in Radar v Brelingu, v Bukovšku pri Brežicah, v Sivem Kedju se pa skriva na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri transformatorju. In previdno, da ne bo še kakšen transformer. 0,80, 13,02, če najdete radar še kje.

0: pa eno drugo.
1: Kaj se je eno drugo? To mislim, obrali šklapa in trada so bili tole, zdaj kakšno drugo bo tu če pol, ampak najprej mislim, da je čas, da v tej vročini poskrbimo za veliko sveže vode pa sence za naše kosmatince. S tem gledam tudi Rudija. Drugač pa Rudi, vem, da gleda nazaj tudi z mislijo na ene super, take bizarne, lušne novice, pasje, živalske.
2: Zelo lušne pa zelo luškane novičke, danes imam tri. In sicer, paste to. Če rak samotar, znamo raka samotarja, ne? Najde novo školjko, ki je prevelika za njo, počaka druge rake samotarje, ki potrebujejo nove školjke.
0: Ja.
2: Potem se razvrstijo po velikosti, si zamenjajo školjke, se pravi, poskrbijo tudi za ostale, čeprav so samotari.
1: V bistvu imajo nepremičninski trg bolj urejen, kaj mi.
2: Velik boljš, tako da pa tudi...
1: Čeprav to je premičnina, ne nepremičnina.
2: No, kukrko. Pa druga zadeva...
0: Zdišno, kako spijejo, no.
1: To res.
2: Morske vidre. Ja, so ene redkih živali, ki pri vsakdanjih opravilih dejansko uporabljajo orodje.
1: Res?
2: Ampak ne kladivo, ne bundi, okay, ne kladivo. Okay. Pod sprednjo tačko ima en tak mehen žepek iz take ohlapne kože, foluškano, kamor spravljajo svoj... No, to kožo imamo tudi.
0: Okay. Dobar, Rudija.
2: Rudino, kaj imamo znači, po čapko? In od pod to ohlapno kožo spravljajo svoj najljubši kamen. Dosijo ga posod sabo in ko je treba razbiš školjke ali pa kakšno trdo hrano, uporabijo ta isti kamen kot orodje, pazi, da je to najbolj bizarno, pa ga dajo pa nazaj v žepek.
0: Ne, to ni bizarno, pospravljene stvari je Rudi naravna stvar.
2: Ja, drgač. Se
0: pričujem,
2: okej.
0: Okay. Ja.
2: Enkrat uporabim, dam nekam. Ne, glavnem,
1: pa ne najde več.
2: Pa še, ki smo gledali o kamenčki govorili, tudi krokodili imajo zelo radi kamenčke, ampak jih predvsej drugače uporabljajo in sicer požirajo jih dol.
1: Zakaj? Ja.
2: Dva namena imajo. Prvi namen, zakaj oni jejo kamne, zaradi tega, da lažji potonejo dol, ne? Da so lažji dol na morski gladini. Ne? In pa, mislim, na gladini, no, ne na morski, pa tam na dnu. Tako, dol. Druga stvar, drugi razlog, če se sprašujete,
0: on tudi školjke nabira na gladini.
2: Ja, pa tudi čakam na ostale rake samotarje.
0: Drugi razlog, poleg obtežitve je pa...
2: Hranjene žvečjo kamni pomagajo tudi pred drobljenju hrane v želodcu.
1: Peskajo hrano.
2: Tako. Okay. Tako da, ne jest kamne še zmer, ker niste krokodili.
0: To pa Rudi ne minač školjk.
2: Pa začni pospravljati nekako.
1: Pa dost je velika, da greš bliži. Ne rabiš toliko delati.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualnovi spletni strani.
0: Zato pa ne loč gladine od gladine v glavu.
2: No, to se veš, kva sem vam to rešno.
1: Sej mi vemo, aktualovci, no,
2: smo sami domači.
1: Prav, aktualovci. Žanč ima živalce, ki jih hočemo spraviti nazaj domov.
0: Tudi so domače, ja. In zdaj gremo najprej na Čemšenik. Na poti v bistvu proti Čemšeniški planini je zginul mucak Olaf. Moje mestar je eno leto, prepoznali ga boste pa po svetlorjavih ušesih, tačkah, svetlorjave kolobarje na repu, pa čipiranje. Tako da njegov lastnik Milan ga zelo pogreša in tudi je objavil svojo telefonsko številko. Tako da če ste kje v okolici Čemšenika, opazili mucka, javte Milano. Zdaj se pa še preselimo na območju Krašne. Še vedno iščemo mucka Timija, ki je pa sive barve, malo večje postave, težak je okoli 6 kg. To kar za mačko, ne?
1: Mačke ti že povedala, ja.
0: Skratka, do neznancev je precej nezaupljiv in se jim tudi ne približuje. Pogreša ga pa Davor, ki je tudi objavil svojo telefonsko številko. Tako da... dajmo jih rešati.
1: Srečno, mačketine, radioaktual.si, da mu vse piše. Tudi svojega lahko dopišete, če ga slučajno pogrešate.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno podstavljati.

0: Streho poskrbita Aktual in Mr. Pet.
1: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Srbija vas vabi.
4: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen. Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
11: Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.
13: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
12: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
13: Benussi Rudnik, hitro.
12: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benussi Rudnik.
14: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
15: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
16: O, super.
15: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
16: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
17: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
18: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
19: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
20: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
19: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
21: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita, Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol osmo in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
22: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
23: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
24: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
25: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
26: Poletje na Kopah.
27: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
28: Folka, za 2 milijona folka.
27: Dejan Dogajan.
29: Ale, ale, Aleksandra.
27: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
30: Poletje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči bo dražji bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Za boj proti korupciji so ključne neodvisne institucije in mediji, so izpostavili govorci na okrogli mizi v organizaciji Transparency International Slovenija. Ob tem so poudarili, da sistematična podpora novinarstvu nobeni vladi ni bila v interesu, boj proti korupciji pa je velikokrat polariziran. Nekdani predsednik KPK Robert Šumi je opozoril, da ko v Sloveniji govorimo o korupciji, manjka predvsem občutek odgovornosti.
2: Slovenija s to mero tolerance govorim ljudi, ne, ki še vedno toleriramo ali pa tolerirajo to dogajanje, da nismo tudi dovolj senzibilni, se pravi dopuščamo, nekako se sprijaznimo. Potem verjetno naša kultura se razlikuje torej od teh bolj zahodno-severnoevropskih držav, kjer je tudi potem odgovornost posledično na višji ravni. Ne, ko pač se prevzema odgovornost, kjer jo je treba prevzeti, ne, pri nas pa ni potrebe. In zato je stvaren občutek, da se nič ne spremeni, da se vrtimo v krogu in da pravzaprav ni napredka.
1: Na cesti med Divačo in Senožečami je nekaj pred 10. uro v prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. O prehitevanju je z motorjem trčil v tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl. Agencija za okolje je v nedeljo v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. Ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo cvetenje morja. Strokovnjaki ljudem z občutljivo kožo zato odsvetujejo kopanjem ter svarijo pred posledicami za ljudi in morski ekosistem. Naredite si lepo popoldne in še naprej ostanite v naši družbi.

0: Maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci?
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Nekak kuški vihajo te
8: dvije. Ko moja loti, res. Ja. Ampak se ne da premakniti. Ne je šla ona v senco. Ali pa na hladno. Ne, ne, ne.
7: Tam ampak bomo rabili senco te dvije, ne?
8: Definitivno se rabi senco, ali pa še bolj škr lepo pod klimico. In to je to. Zvečer bo večinoma jasno in zelo toplo. Pravi poletni večer. Po noči namerimo do 17 stopinj. Jutri bo sončno in vroče in vse tja do 33.
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Res previdno, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas Primorske avtoceste. Če greste proti Ljubljani, pred priključkom Dragomer se je zgodila tale nesreča. Pred oviro je nastal seveda zastoj, promet poteka po odstavnem pasu, tako da dobre živce in previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas zaradi nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter, nesreča in zastoj posledično pa tudi na Gorenjski avtocesti. Smer Jesenice počlo je na uvozu priključka Kran, vzhod, v delovni zapori, vseh zastojih pa ne pozabiti in držimo reševalni pas. Zastoje imamo potem še na Primorski avtocesti v besmeri med Razdrtim in Postojno in Meduncem pa Postojno. Na Primorski avtocesti še v smeri Ljubljane na več mestih Meduncem in Kozarjem in Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice pa v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Potem pa še na cestah Šmarje, Koper, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih koncih, ki so takole popovdne čist oblegani. Radar Berlingo ga skriva v Bukovšku pri Brežicah, si v Kedi pa enega najamni pri Svetem Juriju ob Šavnici pri Transformatorju. In če je še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti vosiš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
1: Živijo aktualke, aktualovci, upamo, da ni preveč vroče.
2: Ojla.
1: Drugač pa današnji glasben dvoboj je tak majcen, majhen.
3: Majhen.
1: Majhen.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Le, tudi majhne stvari imajo lahko melek pomen in naredijo veliko razliko.
1: Krto, daš se. Tamara, kaj skrivaš danes v našem glasbenem dvoboju za nas?
5: Njena ekipa bi rekla, da je mirna navzven, v glavi pa 300 na uro, jaz bi rekla, da je tak klasičen škorpiončak.
1: Bog tudi prav. Sta vozičkali skupaj, hej.
5: Ja. Ne vem, se zna se vidijo. Kar random pokazala, Nina, ja, greva voziti. To pa je to.
6: Samo še malo, malo.
5: Malo. A ste že rodila? Ne, še malo, malo.
1: Strastna, šarmantna, polna življenjske energije na kvadratku krtami, Nina Pušlar in malo, malo. Žančik, pa imaš pa ti, povej.
2: Jaz imam pa fanta, ja. Tam je bi povedala z prve vrste, kad vigne majco, pa dol padla, ne?
5: Ja, sem krme krme.
2: Ti si ga šlatala takrat?
5: Ne, jaz sem sam pogledala zelo odblizu.
2: S prsti si pogledala.
5: Ba, kam ima veze, eni ti
1: s čim pa? S čim se pa gleda?
5: Mislim, resno. Materiale treba probati, no, noš noš krme
2: krme. Onda se pravdi perfekcionist.
1: Na ošpulje strane, kupala.
5: Ja, zares je.
2: A je bil perfekten?
3: Ne, majster, pazi to, to pa zdaj brez heca. Pršil sem in ko smo ga še med intervjujem vprašali, oziroma, ko so bili mikrofoni ugasni, če lahko pokaže, če lahko pokaže svoje six-pack. In je rekel, zdaj nekaj nisem v fitness hodil, pa nekaj sem se slabo prehraneval, pa je pa majster te radiatorje ven vrgu, Kristus Božje stari boj. Sem rekel, če to slabo prehranevanje, pol mene ni zvedel.
1: Si tudi gledal s prstki?
3: Ja.
5: Še cel mesec, a ne?
3: A zaspomniš, kaj je rekel?
5: Ja. Kaj če zaspomniš, če je rekel?
3: Kaj to rekel, kaj da rekel?
5: Ja,
3: ne, zdaj se nekaj zelo popa.
2: Kaj stavo, Tamara se tega nič ne spomne, ona ima druge spomine.
1: Ok, drugač glasbe dvoboje še zmeraj tole. Vi pa povejte, kjera pesem je tista, ki bi se jo radi dotaknili, tudi kako drugače.
5: Ja, torej moja malena je pesem, o tem smo govorila, ne? Ja, jaz sem bila.
1: Ja, Saša Kovačevič in malo, malo Nina Pušla. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Naj se zgodi vaša volja, tako kot na Rudijevih prstih.
3: Amen.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
1: Res je bila, res je bila in prekratka. Prokleta nedelja, pa par nivaljak se zmagal. Pa ne, slišmo od začetka. Dovolimo vando.
2: Čestitke?
1: Tako čestitke.
2: Čestitke.
1: Ja, res.

0: Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Tlakovci Arc. Pri Tlakovcih Arc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arc.si.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
9: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Primož, Primož, ta klima ne dela.
14: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
13: Pa nič ne piha.
14: Pa hladi?
13: Hladi pa ja.
15: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
16: Izkoristite predsezonske popuste.
17: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
19: Epovsod. Novo na aktualu.

0: Najnraj, in ko se odpravljamo v najnraj, aktualke, aktualovci, kdaj pakirate, kuk prej recimo?
1: Ma jaz že komi čakam, da kam grem, ker jaz pakiram vsaj kakšen teden prej.
0: Zih.
2: Jaz vse je zadnji moment.
3: A ja, vi pakirate, okej.
0: Okay. A ja, ti ne.
3: Zate pa grem.
4: Holcerček je pripravljen, ste vi?
0: No in, če zadnjo sekundo pakirate, se zna zgodi, da vzamete nekaj sabo, kar sploh ne paše zraven, ne? Približno tako, kot pri Holcerčku.
2: Naš Matjas in Dejan Dogajan nam povesta, kaj je Holcerček spakiral za današnjo aktivnost na kopah, no mi pa moramo ugotoviti, kaj ne spada zraven.
3: No pa da vidimo zdaj to.
0: Da vidimo, ne?
5: Kaj dobrotek?
6: Ja, dobrotek tem, no. Holcerček je šel na en tak izlet na kope in seveda svoj zrak, narava, malo to športa, pa vse in po tem pride lakota.
5: Čisto.
6: No in jaz sem za Holcerčka spakiral rukzak. Noter je mečke sirčka, salamčka, lesena žlica, jabočni sok in pa smučarska očala.
5: Smučarska očala?
6: Ja.
5: Kazo bife?
6: Ne, pa pogledaj te dobrote, smuk me tele dobrote, da čim več ostane za
5: nas. Ja, dobro, ni važno. Važno je, da veste, da vas tukaj, prav tukaj na kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem.
6: In lahko prav ti zadaneš kosilo za 4 osebe, če pogruntaš, kaj ne spada v ta rukzak.
5: Ja. Važno je, da veste, da se vidimo v nedeljo, 7. junija.
6: Tako.
5: 7. junija.
6: Na kopah, točno tamle, Holcerčkov festival na kopah in to se bo res žuralo, pilo, jedlo, pa stil pa dogajalo bo do konca.
5: Ja, dogajalo predvsem.
1: A smo dobro poslušali?
4: Holcerček je pripravljen.
0: Čak, kaj bo že nekaj noter?
1: Ja, ker zdaj vprašanje, kaj od tega ne gre, ne sodi zraven.
3: No. Okay. Mene se je ena zdela zelo na zimsko. Tako.
1: Mene je bilo tudi na,
3: ja.
1: Ena malo tako.
0: Kako salama, ali kva?
3: Ne, ima ono, to, kaj imaš ti na nosu.
1: Pa ne mazol.
3: Ampak
0: zimsko.
1: Nič, 571, 70, 90, SMS pošljemo odgovor, ime in kraj vašega bivanja. Pa danes mal po 5 uri popovdne z nekaj sreče nekdo izmed vas prejme kosilo za 4 osebe.
3: Kar je pa super zadeva, ker na kopah ne manjka vrhunske kulinarike, ki združuje bogato tradicijo in sodobne okuse.
0: Ja, zato Rudi ne rab noč pakirati. Se pa družimo 7. junija od 10. ure naprej na kopah na spektakularnem Holcerčkovem poletu. V festivalčku. Ja, ni doce najbolj simpatično ime na svetu. Z nami DJ Nej, Dejan Dogaja, Ensemble Stil in tudi, če nimate stila, ne se sekira, dobrodošli.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop!

0: vremena, zdaj pa nekaj o vremenu. Kako je tole zagrelo.
1: Ja,
0: precej.
1: Precej, ampak en preobrat se zna zgoditi že v tem tednu. No, sicer pa v tem trenutku v Mežici 27, v Radovljici 28, v Metliki, Piranu, na Ravnah, na Koroški, v Škofji Loki 29 stopinj, v Žalcu, Ankaranu in Zagorju ob Savi 30, v Domžalah stopinja več, Lendava, Ruše, Trebnje, tam pa 32. Zvečer bo večinoma jasno in zelo toplo, kot sem že rekla večkrat, tak tipičen poletni večer. Namerimo nekje do 17 stopinj po noči, sicer pa jutri bo sončno in vroče, temperature bo dosegle vse tja do 33 stopinj, se zna pa zgoditi ta omenjeni preobrat. Že v sredo, namreč v popoldanskih urah, pričakujemo plohe in tudi kakšno nevihto. V četrtek ostaja pa spet poletno sončno vreme, spet kakšna kratka osvežitev iz neba, temperatura pa nekje do 24, sem brala.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In šibamo skupaj skozi življenje, pa previdno zaprta sta vozni pa prehitevalni pas na primorski avtocesti. Počlo je v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, zaradi nesreče oziroma pred samo nesrečo je zastoj, promet pa poteka po odstavnem pasu. Še ena nesreča oziroma so jo odstranili, nje posledice na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Šentrupert in Šempeter. Je pa zaradi okvare avtodoma zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Koper Izola smer Portorož. V predoru Markovec je tole okvarjeno vozilo, tako da previdno, da ne pride do naleta, ker avtodom je kar konkretna stvar. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. V smeri Maribora pa pri Slovenski Bistrici in potem še na cestah Šmarje, Koper, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana med Tomačevo, Črnuče in na vseh ostalih znanih koncih tele popodanske prometne konice. Ni pa radarjev, ne razen če kakvi, ki jo uočite. Pa povejte, kam se je skril, na nič 80 13 nič 20.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: rogel-aromat.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja dobrava.si.
9: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
13: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
14: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja.
15: V produktu naredimo vse.
16: Ja.
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
22: Poletje na Kopah.
13: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
23: Polka, za 2 milijona folka.
13: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
22: Poletje na Kopah.

0: Čitka in ne bodi kot drugi aktualci. Hočete slišati eno čarovnijo, evo, zdaj poslušajte tole. Koli mali holcrčki, sem jih presenetil, da sem šel v eter in da so pri stopicljali. Kaj ti, holcrček je ne samo, da pozabil prideti, pozabil tudi nekaj spakirati.
1: Holcrček je pripravljen, ste vi?
0: Oziroma, tako bomo rekli, spakiral je nekaj nenavadnega za današnjo dogodivščino na kopah. Ampak očitno mu je stvar ušla res en, tako, ko bi človek rekel, nekaj iz ene druge sezone pod roke in potem v tem zdaj njegovem paketku nima kaj za iskati, no, kar malo ven štrli.
2: In zdaj vi... Imam idejo za vas. Ja. Dobro poslušajte in si ogledajte video z Matjem, predvsem poslušajte, no, video z Matjasom in Dejanom dogaja in ugotovite, kaj ne spada zraven, kaj je to, kar to štrli.
3: Ja. Lej, če noter modrec, jaz sam povem, to je... To je lahko moja ideja, no.
4: Ja, razi ti prišel v savno, spakiral fretezo, res.
0: Wow, okay. Dobar.
2: V glavnem pravilen odgovor pošljite na nič 5170890, zraven pa pripišite še svoje ime in kraj.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Po 17. uri pa nekdo dobi kosilo za 4 osebe na kopa.
4: Dobro, zdaj pa sam še ne pozabimo. Nedelja, 7. juni, kope, Holcrčkov poletni festival 2026.
0: Ja, zdaj, kje je ta video? Je na Facebooku in Instagramu od Aktuala, tako da šibajte, pogledajte. Ansambl Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Adrenalinski park, Mini Planica, jahanje konjo, vrhunska kulinarika, vse to nas pa čaka na kopah, več na kope.si. Zdaj pa na kope imamo še kakšno fajn musko.
1: Holcrčkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop!

0: sem bo te moj. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nacionalne prehranske smernice, ki jih je vlada objavila v petek, so neusklajene in nepotrjene. Opozarjajo nekateri strokovnjaki, ki so navedeni kot sodelujoči pri njihovem oblikovanju. Med drugim so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Igor Prav, z Inštituta za nutricionistiko in več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljenih podaji strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čimer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic. Pravstvo opozarja tudi na rigoroznost smernic glede uživanja produktov živalskega izvora, ki jih narekujejo nove prehranske smernice.
2: Po hitrem pregledu lahko ugotovim, da najbrž ni nobene države v Evropi ta hip, ki bi imela strožje smernice, kot so te, ki so bile v petek objavljene, ne? Z vidika vnosa živil živalskega izvora. Ne? Zdaj, če je to potrebno oziroma če je to možno sploh implementirati v našem okolju, to nisem jaz za pravi odgovor. Nas pa skratka moti predvsem v tej fazi to, da so bili strokovnjaki na naših inštitucijah nepooblaščeno navedeni kot sodelujoči pri pripravi tega dokumenta, da dokument ni nacionalno usklajen.
1: Do prehranskih smernic so kritični tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot pravijo, temeljijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti pa bi morali na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sta se srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Da je šlo za delovno kosilo, so potrdili tudi v uradu predsednice republike. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se je začelo večdnevno usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in vojaških pilotov. Vaje bodo potekale do četrtka, v okolici vadišča bo v času letalskih aktivnosti občasno povečan hrup. V Slovenski vojski pa poudarjajo, da so takšna usposabljanja ključna za pripravljenost in varnost vojaških enot. Mirno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
7: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Če se počutite, da se topite, niste edini, dokdaj se bomo, tam i ve.
4: Ampak lahko si rečete sladoled. Lahko si danes rečete sladoled, ja. Ker je... Pa tako, no, sladko je dejansko. Ja. No, meni všeč, ker bom občutek počitni že skoraj, no, na koži. No, sicer pa bo nekje do srede. Dan začer še precej sončno in prijetno toplo, jutri temperatura po noči do 17 stopinj, jutri pa v pretežno jasnem in vročem poletnem vremenu, vse tja do 33 stopinj, v sredo pa je mini preobrat.
5: Držek.
0: Ja. Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
3: Karambol, nesreča in zato prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer. Pred nesrečo je tudi zastoj, kar pomeni eno uro daljšo vožnjo kot sicer. Zastoj imamo potem na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno na Štajerski avtocesti, od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice. Ljubljanska južna obvoznica ima zastoj od počivališče Barje proti Malencam in zahodna od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Pa pa še zastoj na cestah Šmarje, Koper, Razdrto, Postojna, Logatec, Vrhnika, Vodiška obvoznica, Spodnji Brnik Moste, Trzin, Domžale, Vir, pa Ljubljana Medno, Tomačevo, Črnuče in še Radar v Veliki vasi pri Krškem in v Škatli na Štajerski avtocesti v Delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora in če še kje, dajte nam povedati na nič 80 13 nič.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo Aktualo, Kektorovci!
2: Dobar dan.
1: In živel dan mladosti.
2: Reku nešto star.
3: Mislim, drugače realno, po moje še bundi premlad, da bi se šel te štafete pa parade, no?
1: Ja, aktualci se pa tega dobro spomnite. Nekaj šifrerem se danes pogovarjal, da se
4: tudi spominja. A to spominja. So spet te parade ponosa, ali kaj?
1: Rudi, da te res navajem ponosu. Drugače, večno mladi aktualovci, lepo preznujte, če ga mi bomo dodali še fajn muziko, pa brezplačno kosilo za štiri, lahko dobite na aktualu čez nekaj minut. Tako da, gremo, jedan v nizu za začetek, Željko Bebek za nadaljevanje, omes še Luna na Gajiva. Prav sam sebe že miksam. Ja, to je ta mladost, rana, kam si šla 15 čez četrto.
0: To je Aktualo Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: festival. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio
11: mio. Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
4: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
5: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
6: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
7: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: Bi pa pasal, ja, glede na tole vreme, a, Tami. Mal vetra, mal morja, mal...
1: Pa to, da gemišti padajo s neba, tudi to ne, kakor pravi. Torej voda, uri. Voda sem mislila na reči.
0: To ja, ne seveda se, to sem tu.
1: No, nekaj vode pa bo padalo z neba in sicer v sredo, sicer pa v tem trenutku imamo takole. V Mežici 27, v Radovljici 28, v Metliki, pa tudi v Ankaranu in v Škofji Loki 29, v Žalcu in Zagorju ob Savi 30, v Trzinu 31, Lendavi in Trebnjem pa 32 stopinj. Sicer pa jaz večer bo še takšno vreme, da se nikomur ne bo mudilo not na toplo oziroma v stanovanje, ker bo zunaj toplo in jasno, poletno, sproščeno. Po noči namerimo nekje med 11 in 17 stopinj, jutri bo sončno in vroče, temperature spet do 33, no v sredo popoldne pa lahko predvsem v notranjosti nastane, kot sem prej rekla, padajo vode z neba.
2: Padajo zvezde.
1: No, v glavnem četrtek prinaša še precej sonca in malenkost, bolj svež občutek, zdaj za petek, še ne vem, ampak pustimo se vrstaniti, lodov sneg.
0: Dej no dej, boh na dej.
1: Malo pohladiti.
0: Eno komad za basi, ja.
1: Dej no dej, boh na dej. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
0: Nesreča in zato zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, pred zaporo je zastoj, ki sega skoraj do priključka Unec, kar pomeni eno uro daljšo vožnjo kot sicer. Primorska avtocesta ima potem zastoj še v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, Štajerska pa od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od Bizovika. Zahodna ljubljanska obvoznica ima pa zastoj od razcepa Kozare proti predoru Šentvid in potem še na cestah Šmarje Koper, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Medno, Tomačevo Črnuče in še nekaj radarskih kontrol in sicer v Veliki vasi pri Krškem, pa v Škatli na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, smer Maribor, tako da ne prehitro tja, če pa najdete kje še kakšen radar, policijsko kontrolo, sam povejte, kam so se skrili, na nič 80, 13, nič 2.

Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Danes pa preverjamo, ne če je Helena sinu vse spakirala, ampak če je Holcrček pravilno spakiral Alpejnej. Holcrček je pripravljen, ste vi?
1: Jaz mislim, da je. Če pa ni, pa je pa verjetno noter nekaj, kar bi jaz vzel s sabo.
2: Kar pomeni, ne šteto možnosti za napačen odgovor.
1: Ja, tako
3: je. Ej, rodi bi za kakšen adrenalinski park zihar spakiral copace za pohješi.
1: Jo, i to.
3: Pa se endvic pa šteto.
1: Valjda, kaj.
3: Kjero pa šteto, ribjo ali navadno?
1: A, piščančem.
0: No, dajmo mi rajš poslušati tale pogovor Matijasa pa Dejana dogaja, ker one dva gotavljata, kaj spada zraven, kaj je Holcrček spakiral, oziroma kaj je tisto, kar zelo čuden ven štrli.
4: Kaj dobro tek? Ja, dobro tek tem. No, Holcrček je šel na en tak izlet na Kope in seveda, svež zrak, narava, malo to športa, pa vse in potem tem pride lakota.
5: Čisto.
4: No, in jaz sem za Holcrčka spakiral rukzak. Noter je mečke sirčka, salamčka, lesena žlica, jabočni sok in pa smučarska očala.
5: Smučarska očala?
4: Ja.
5: Kaj za bife?
4: Ne, pa pogledaj te dobrote, smuk me tele dobrote, da čim več ostane za
5: bife. Ja, dobro, ni važno. Važno je, da veste, da vas tukaj, prav tukaj na Kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem.
4: In lahko prav ti zadaneš kosilo za 4 osebe, če pogruntaš, kaj ne spada v ta rukzak.
5: Ja. Važno je, da veste, da se vidimo v nedeljo, 7. junija.
4: Tako.
5: 7. junija.
4: Na Kopah, točno tamle, Holcrčkov festival na Kopah in to se bo res žuralo, pilo, jedlo, pa stil pa dogajalo bo do konca.
5: Ja. Dogajalo predvsem.
0: Holcrček je pripravljen. Kaj zdaj paše, kaj paše, oziroma kaj mal čudno paše zraven. SMS je treba poslati na 051-780-90.
2: In po 17 uri danes nekdo dobi kosilo za 4 osebe.
3: Giga vrejta mi lahko poje kakšen drug dan, ne? Se ni danes prišla na to kosilo.
0: Ja, pa tudi, če en sama ne, lahko. Ni nujno, da pojel za 4
3: osebe. Vabljeni na Holcrčkov paletni festival na Kopah. Vstop je prost, dogajanje pa, kot rečeno, noro.
1: Ja, mene najbolj zanima, recimo, plezalna stena.
2: Mene bolj zanima, kako už dol pršu.
1: No. To se podlišuje, kaj se enkrat gor. To, ne, a veš.
0: Ja, ja, se, gasilci bojo tudi tam, v redu je.
6: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Novo na aktualu.

0: Actual.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
13: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
13: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Halo baza, halo baza!
9: Vas na poti do sanske postave ovira gneča na treningu?
10: Vabljeni v Bazo športa, kjer se boste v zasebnem ambijentu razgibali z jogo, funkcionalno vadbo ali v fitnesu.
9: Osvoji svoje cilje v Bazi športa.
10: Bazasporta.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
13: Ja.
14: Ne.
17: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
3: Karte eventim.si.
6: Lahko imaš moč. Lahko imaš zvok. Ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
7: Poletje na Kopa.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
5: Folka, za 2 milijona folka.
0: Dejan Dogaja.
1: Ale, Aleksandra.
0: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Od polnoči podraži bencin, cena dizla pa bo ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se bo podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar bo po novem stal slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja torej enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov. Za nič cele 3 centa pa bo cenejše kurilno olje, za 1000 litrov bo po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Tako strogih smernic glede uživanja živil živalskega izvora. Najbrž nima nobena država v Evropi, je v odzivu na v petek objavljene nove prehranske smernice, dejal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Ob tem so v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Inštitutu za nutricionistiko in biotehniški fakulteti opozorili na resne strokovne in postopkovne pomisleke v zvezi z objavljenim dokumentom. Kot je pojasnil Pravst, je več strokovnjakov iz omenjenih institucij bilo povabljeno podaje strokovnih pripomb na delovni osnutek smernic, ki pa večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena njihova imena, s čemer se v javnosti ustvarja vtis, da so sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic.
2: Od pristojnih institucij smo zato že zahtevali takojšno odpravo vseh nepravilnosti. Naj povem še, da so nacionalne prehranske smernice dokument, ki bi moral nastajati transparentno, vključujoče in na podlagi širokega strokovnega konsenza, saj brez tega smernice ne morejo doseči svoje temeljne vloge, strokovne verodostojnosti in podpore pri dejanskem izvajanju v praksi.
1: V nesreči tramvaja v Beogradu, ki se je iztiril in trčil v bližnjo stavbo, je bilo poškodovanih 15 ljudi, med njimi dva otroka. Vse poškodovane so hospitalizirali, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Na območju kampusa Brdo so položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je na slovesnosti dejal, da bo nova zgradba fakultete ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, izobraževanja in inovacij ne le v Ljubljani in Sloveniji, temveč tudi v širšem mednarodnem okolju. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 100 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil leta 2030. Želimo vam lep preostanek ponedeljka. Nasvidenje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Ja, prolih sem hotela reči, en mini kratek povzetek vremena, bomo naredili vroče je in tudi po noči bo precej toplo in jutri bo vroče in to je v bistvu to. Ha!
9: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ja, pa pojmo še malo na lepše. Predvsem je razgreto in vroče tudi na cestah, pa zastoji. Na primorski avtocesti na več mestih pa res od Unca do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš in vzhodne obvoznice do Bizovika. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od razcepa Kozare proti predoru Šentvid in potem še na cestah zastoji. Logatec, Vrhnika, Vodice, Moste, Spodnji Brnik, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuč, Luče in tudi mobilna Provida, ki pravite, da se vozi po dolenjski avtocesti, pri izvozu Brežice je bila nazadnje videna v smeri Obrežja in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričane, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Aktualovci, danes smo pa res smo lačni, lačni pravilnih odgovorov in lačni nagrad in tudi nekaj imamo za lačne. Poletje na
0: kopak. Holcerček je pripravljen. Ste vi?
1: Drage aktualke, aktualovci, takole gremo zdajle. Holcerček je nekaj spakiral za aktivnosti tamle gor v kopah. In vi morate ugotoviti, kjera stvar, kje sploh ne paše.
2: Pa lahko, da nam paše tako, a ne? Nekaj dobrega za fest ali pa za popit. Ampak vstem, da tja pač nekak na nek način ne gre. Ne. Tako da poslušamo video, dobro premislimo.
1: Poslušamo video, tam je zelo všeč.
2: Se bo video, se bo predvajal, eni poslušamo, drugi gledamo, tretji pa boje skupi. Nič mete na 780-90 SMS.
3: Jaz bi sam rekel, da če je noter kje za pojest, je to zelo pravičeno. Povsem upravičeno je, da je nekaj za jest.
2: Za energijo, a ne?
3: Je to halo. Kamor ne moraš iz hiše, brez, ne?
4: Razumem, ker Rudi bi tudi na, ne vem, na kakšne pohodo on ponad spakirati celega dojka za energijo.
2: Pa za prijatelje.
3: Pa če boš lačen. Ja.
1: Med pravilnimi odgovori pa že tole urco izberemo mogoče prav tebe in ti damo za štiri osebe slastno kosilo.
4: No, ko smo pa že pri hrani. Ja. Na kopah vas nas razvajajo z vrhunsko kulinariko, kjer se tradicija streča s sodobnimi okusi.
2: In v Grmovškovem domu diši po domačih jedeh na žlico, tako kot pri babici ali pa ne vem še pri kom doma.
1: Pri babici.
3: V glavnem, če žgance mogoče dobiti na litre, jaz prijem takoj.
2: Žgance na
3: litre. Na kile, litre, vse. Pač na vse.
1: Da je dogaja pa Matijas, sta mogoče potegnila žgance na litre iz kože?
5: Kaj dobro tek? Ja, dobro tek tem. No. Holcerček je šel na en tak izlet na kope in seveda, svež zrak, narava, malo to športa, pa vse in potem tem pride lakota.
6: Čisto.
5: No, in jaz sem za Holcerčka spakiral rukzak. Noter je mečke sirčka, salamčka, lesena žlica, jabočni sok in pa smučarska očala.
6: Smučarska očala?
5: Ja.
6: Kaj za bife?
5: Ne, pa pogledaj te dobrote, smuk me tele dobrote, da čim več ostane za
6: nas. Je, dobro, ni važno. Važno je, da veste, da vas tukaj, prav tukaj na kopah čaka največji nedeljski samopostrežni bife na Koroškem.
5: In lahko prav ti zadaneš kosilo za štiri osebe, če pogruntaš, kaj ne spada v ta rukzak.
6: Ja. Važno je, da veste, da se vidimo v nedeljo, 7. junija.
5: Tako.
6: 7. junija.
5: Na kopah, točno tamle, Holcerčkov festival na kopah in to se bo res žuralo, pilo, jedlo, pa stil pa dogajalo bo do konca.
6: Ja, dogajalo predvsem.
0: Holcerčkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, kam dol ob morju, tam čas stoji.

0: Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
7: City Park, polepša dan.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
9: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
10: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
19: Primož, Primož, ta klima ne dela.
20: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
19: Pa nič ne piha.
20: Pa hladi?
19: Hladi pa ja.
21: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
22: Izkoristite predsezonske popuste.

0: Prekrasna CMC festivala 2026 pred vašimi očmi, vašimi ušesi, zdaj lepa tisto, kar nas žge in nas bo. Vsaj do srede, nekako tako, če povzamem tami.
1: Tako. V tem trenutku 27 stopinj v Prevaljah, 28 jih naberimo v Jesenicah, Semiču, Portorožu, Dravogradu in Kamniku jih imamo 29, v Velenju in Hrastniku 30, v Grosuplju 31, potem v Gornji Radgoni, Slovenski Bistrici in Ivančni Gorici pa 32 stopinj. Pred nami je en večer, ki bo ponudil odlično vreme za vse, ki radi zunaj sedimo dolgo v noč. Torej po noči namenimo nekje od 11 do 17 stopinj, jutri bo precej jasno in vroče temperature do 33. V sredo pa, kot že omenjeno, lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek ostaja sončen, ampak malo bolj svež.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, živijo, drage šoferke, šoferi, aktualovke, aktualovci. Trenutno imamo še nekaj ostankov, zastojev in sicer Primorska avtocesta na več mestih od Dunca do Ljubljanske obvoznice, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika in potem še na cestah Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih še preostalih koncih, kjer so popodanska prometna konica, kjer je glavna zvezda, no to hočem reči. Radar je na stojalu v Londolu pri Postojni oziroma Landolu pri Postojni in če še kje, nič 13, nič 2.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno.
2: Open roll.
3: Drage kolegi, lačni smo imena, ki predvsem ne bo nič več lačno, saj kar se kosila za štiri tiče.
1: Holcerček je pripravljen, ste vi?
4: Oh yeah.
3: Ja, jaz bi rekel, da ena izraba na Koroškem zagotovo je. Kaj je bilo tisto, kar ni pasalo v ta nabor holcerčkov?
5: Serček je bil... Ja. Mislim, da je salamca tudi bila, tudi tak za jes, ja, pa znam, halo, ja. Kam pa greš brez hrane. Pravilen napačen odgovor pa je smučarska očala.
3: Jo, bravo, ljudi, ti holcerček nas, bravo.
5: Ja. Čeprav, mogoče pa tudi ni slabo. Dilemi, ne, mogoče smučarska očala tudi ni slabo, ampak dobro, okej.
6: Okay. Če čebulo ješ, pa je dobro,
5: ja, ki točine peče. Ja, a veš, če imaš hrano sabo, pa smutne.
6: V glavnom, ja.
3: Kdo je tista srečnica, ki bo zdaj dobila kosilo za štiri in to v prelepih...
5: Aj. A lahko je srečo.
3: Daj reč.
5: Karolina iz Ravna Koroška.
3: Bravo, Karolina! Dobar tek, naj sede in se vidimo malo tukaj.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
8: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
17: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, dvojka danes.
17: Letno gledališče Kizerstein.
19: Kranj, četrtek, 11. juni.
20: 3-4, klik na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
21: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
22: Več v reviji History in na alivezda.si.
23: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
24: Preverite na kamen-zunko.si.
25: Poletje na Kopa.
26: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
27: Polka za 2 milijona foka.
26: Dejan Dogaja.
28: Ale Aleksandra.
26: DJ Ney. Adrenalinski park. Napihljiva igrala. Jahanje konjev. Plezalna stena. Prehod med drevesi. Bike park. Mini olimpijada. In še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, treba bo dati pijačo hladiti, Žana prav, da vročina ni še rekla ta zadnje tale
2: teden. Absolutno ne.
1: A ne?
2: Začel se je v bistvu prav tak lušten poletni teden, trobimo že cel dan. 30 stopinj imamo v tem trenutku in sicer na Ptuju, Trbovljah, v Celju celo 31, eno stopinjo manj Murska Sobota in Ljubljana, 27 na Bledu, pa 26 v Črni na Koroškem. Tudi po noč bo še vedno jasno vreme, temperature bodo tudi prijetne, zjutraj bomo imeli med 11 in 17, čez dan pa enako kot danes od 28 do 33, pa potem zgleda tudi v sredo zjutraj še precej jasnine, no popovdne lahko, da v notranjosti Slovenije nastane kakšna ploha, v četrtek pa spet sonce, pa v petek sonce, po soboto sonce.
0: Kercher in vreme kličete ven, osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kercher, ustvarjen za življenje.
1: Imamo še zastoje na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Štajerska avtocesta jih ima od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Pa še na cestah Logatec-Vrhnika, Tomačevo-Črnuče in radar na stojalu v Landolu pri Postojni in kje še? Povejte na nič 80 13 02. A sem špetkovca začel, Madonna.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Novo na aktualu.

0: Uživaj, vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživa, Nuša Cerar.
1: Hej, hoj, aktualovci, točno 3 minute so če 6. Lep dober dan, voščim. In vam sem zasledila eno lepo misel in takole se je glasila. Lepota je globina površine. In ja, lepo je, kar vidimo, ne? Ampak še lepše je, kar začutimo. Tako da ostanite tukaj z nami na aktualu v najbolj zabavni, nasmejani, dobri, pozitivni družbi. Veliko glasbe imamo tudi na lagarju. To je pa seveda tista češnica na vrhu torte. Dobro dan in lepo dobrodošli.
2: Sonce, pomlad
3: in aktualno.

0: Se Odiseja.
1: Dio mio.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC, vabljeni.
4: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.
6: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Relax.
9: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirat dopust!
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
14: Žurko bi imel.
15: Kdo pa pride?
14: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
15: Mi dva.
14: Tudi mi dva.
15: Šank bo?
14: Ne sam šank, šank rok.
15: Ok, kupim karto.
14: Čak, še parni valjak.
6: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet 24 Picasso in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

Jaz mi stavro, hvala lepa, točno pol sedmih, kaže urini kazalci, ja, na termometrih pa nekako takole. V Medvodah 28 stopin, v Ormožu 29, 27 pa v Velenju in Izoli 26 stopin v tem trenutku v Radovljici. Janoč, ki je pred nami, bo jasna, jutri sončno, jasno vreme, najniže jutranje temperature od 11 do 17 stopin, torej že za dobro jutro 17. A? Res je pred nami en tak poletni teden, no najviše dnevne temperature čez dan pa od 28 do vročih 33. V sredo nas čaka ena taka malenkostna ohladitev, kakšna držna kapljica nas tudi pozdravi, nov četrtek, petek, soboto pa zopet sončno, jasno, vroče. Lep pozdrav bošim še na slovenske ceste. Prometne nesreče so se zgodile in sicer na primorski avtocesti med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani. Tam je oviran promet na odstavnem pasu. Nesreča ovira promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici in sicer med Brdom in Kosezami na desnem prometnem pasu proti severni obvoznici. Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Brezovico na posameznih odsekih, torej proti Ljubljani. Ostajamo še vedno na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer pa je zastoj na šajerski avtocesti od Bizovika do Domžal proti Mariboru. To je to, kar se tiče posebnosti na slovenskih cestah. Če vi opazite še kakšno policijsko, radarsko, tu smo, na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

Nekaj več kot 15 minut do 7 zvečer, hej, hoj, aktualovci, še točno 4 dni, ja, če 4 dni takle čas se bomo že začeli zbirati pr hotelu Pardolenc na letošnji roštiljadi, ki otvori poletje. In jaz mislim, da je to tak čudovit datum, glede na to, da bo ta teden, cel teden tako vroče, da v petek naredimo tist plamen, ok? Tako da, vsi na roštiljado, v Hotel Dolenc, Novo mesto, torej petek, 29. maj. No in z nami tam bo tudi Petko Pumpa, pa Anja Bellini, pa Tine Lotrič, pa Nina Doneli, pa Dejan Vunjak pripelje zraven tudi svoje barabe. No tam pa bo eden in edini Dražen Zečič. No pa da bomo mečkom bolj lahkotno počakali do petka, dejmo si ga zdajle zavrteti.

0: Aktual.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
0: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Benosi rudnik, hitro.
0: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
6: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
7: Tle noter, kako tam ven čista voda?
6: Moj duš, to mora pa koštat.
7: Pa ne pr voda teh.
6: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Samski.
0: Samska.
8: Onaon.com.
0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
9: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasma.
6: Si, reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
8: Samski.
0: Samska.
8: Onaon.com.
0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3.

0: Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita, Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka, med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
1: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
2: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
0: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac, pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: No, a sem ti rekel?
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
10: Karte eventim.si.
11: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa, tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Po noči bo jasno, takšno vreme pa se bo nadaljevalo tudi jutri čez dan, torej jasno, vroče, toplo, z jutranjimi temperaturami tja vse do 17 stopinj, najvišje dnevne temperature jutri, torej najvišje dnevne pa od 28 do 33, marička.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Včasih lahko gre po enem stavku vse narobi, tako da upam, da mi bo zdaj šlo boljše. Lep pozdrav, točno 3 minute čez 7 na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani. Tam je oviran promet na odstavnem pasu. Okvare vozil pa ovirajo promet na štajerski avtocesti med Golim rebrom in Dramljami proti Ljubljani. Tam je zaprt prihitevalni pas. Prometna nesreča pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoje še imamo na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zastoj pa tudi na Ljubljanski v vzhodni obvoznici in štajerski avtocesti od Bizovika do Domžal proti Mariboru. To je to. Če opazite še kakšno policijsko radarsko, naletite na kakšno drugo oviro, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na 0803 0902.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Celar.
3: Hej, hoj, dragi moji aktualovci. Ponedeljek se počasi poslavlja. Nekateri bojo rekli hvala Bogu, drugi bojo rekli, ma, v redu je bil. Ampak, če gledamo takole statistično, naj bi najtežji dan v tednu bil ravno ponedeljek. Zdaj gre pa baje samo še na vzgor, proti petku, ko se zgodi tudi roštiljada, tako da jaz bom rekla samo en stavek, eno poved. Komaj čakam vikend, se strinjate?
4: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktual, da ga bomo pa lažje dočakali, gremo pa v začetku tele ure. Na morje, pod palme, pod borovce. Ladice se vozijo, ribice skačejo. Imamo eno tako hladno pijačko v kozarcu. Vinkococe, izvoli.

0: Aktual. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Srbija vas vabi.
4: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
5: Nikol še nismo šli, da ne še enega spil.
3: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Halo baza, halo baza.
11: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
15: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
16: Sem Žan Serčič in vi poslušate Aktual.
17: Danes bom iskal te, ljubica.

0: uspeli priti iz te slepe ulice 22 minut čez 19. Dobar večer, dragi moji aktualci. Mi grede, zdaj smo slišali Žana Serčiča, ki je 5 dni nazaj izdal novo pesem. In to je po dolgem času en čudovit duet, v katerem v bistvu zapoje z hčerko Arjano Lukasom. Lukas? No, Marija, kaj danes to? Glavno, kaj sem hodila povedati, če slučajno Žan zdaj le posluša, Žan je že znam trnov komad, tako da upam, da ga čim prej prideš predstaviti tudi na aktual, da ga mal skupaj zapojemo. Zdaj pa je čas, da zapojemo na glas tista dva odmevna refrena današnjega glasbenega dvoboja.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktual.
0: Ja, in ker imajo punce prednost, se danes sestavljamo najprej pri dekletih. Poleg tega pa imajo tudi nosečnice bodoče mamice prednost, a ne? Je treba vstati, naprimer, če pridejo na avtobus in odstopiti sedež in tako naprej. No, in točno to je naša Nina Pušlar, ki bo letos postala prvič mamica.
3: Malo mi je še hudo.
0: In mi se veselimo skupaj s tabo, Nina. In ti želimo, da boš do zadnjega se dobro počutila. Vidim, da je zelo aktivna še vedno na glasbenih odrih, tako da preden Nina gre na več kot zaslužen porodniški dopust, jo, dajte uječe na kakšnem čudovitem dogodku ali pa koncertu. Seveda pa lahko danes za njo glasujete tudi v našem glasbenem dvoboju.

0: Danes zjutraj, ko sem poslušala radio, sem slišala Martino, da je rekla, da je Saša Kovačević en tak drugi Žan Serčič, hrvaški Žan Serčič. V bistvu sem bila tako, ja, v bistvu je res. In danes se nam Saša v glasbenem dvoboju predstavlja skladbico Moja malena. Vi pa zdaj odločate, a bo Moja malena ali bo Malo malo. Klikate na Facebooku, spletni strani in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
0: Zdaj pa še k enemu noro simpatičnemu, Jakov Jozinovič in ja, volim, dejte malo pojačati radio.

0: Mladen Grdovič na aktualu 32 minut čez 19 pa kažejo urini kazalci. Na termometrih pa nekako takole, Celje, Ptuj 29 stopin, Bled 24, prav toliko tudi v Slovenj Gradcu, 28 pa v tem trenutku v Ljubljani in Trbovljah. Ja, noč, ki je pred nami, bo jasna, tudi jutri jasno, vroče, zjutraj termometri pokažejo od 11 pa vse tja do 17 stopin, no največ čez dan pa se, torej tudi jutri, ogreje do vročih 33 stopin. Kakšni so obeti za prihodni konec tedna? V sredo jasno popoldne tudi nekaj oblakov in padavin, no v četrtek pa zopet kaže na sončno in vroče vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske sive ceste, še vedno se v tem trenutku kar veliko dogaja. Dve prometni nesreči ovirata promet in sicer prva na Dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh proti Obrežju, zaprt je prihitevalni pas, tam pa je seveda nastal tudi zastoj. Na Primorski avtocesti pa je prometna nesreča nastala med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani, tam je oviran promet na odstavnem pasu. Okvara vozil se je zgodila na Štajerski avtocesti med Golim rebrom in Dramljami proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas, pa na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami, prav tako proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Zastoj imamo še vedno na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno, varno, strpno želim, pazite na se in na druge, ko opazite kakšno posebnost, ki pa nam sporočite, da mi o tem obvestimo še ostale na brezplačno prometno 0803 0902.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let. Upa!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239.
0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami, Mojca. 25. maj. Oh, wow. V zgodovini pomemben dan, dan mladosti. No in ne glede na leto se še vedno lepo sliši. A ni lepo, ko se slavi mladost, ko se veseli, ko se druži. In dan mladosti je bil v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznik jugoslovanske mladine. Obeleževal se je 25. maja, na dan, ko se je praznoval rojstni dan predsednika države Josipa Broza Tita. No, v resnici se je Tito rodil 7. maja. Meni je tudi to fajn slišati, da praznuješ vsaj dvakrat. 25. maja 1521 pa z vormškim ediktom Karl V. izobči Martina Lutra. 1787 se v Filadelfiji prične ustavna konvencija, katere cilj je napisati ustavo Združenih držav Amerike. 1810 prebivalci Buenos Airesa izženejo španskega podkralja in razglasijo provincialno argentinsko vlado. 25. maja 1883 je odprt Brooklynski most. 1914 pa spodnji dom britanskega parlamenta izglasuje zakon, ki Irski dodeli večjo avtonomijo. 1918

0: 19. nemške podmornice vplujajo v ameriške teritorijalne vode. 1944 začetek nemške operacije Rosalsprung, na slovenskem bolj znane kot desant na Trvar. Vzpostavitev stika z anciškim mostiščem prav tako leta 1944. Dve leti kasneje, na današnji dan, transjordanski parlament razglasi emirja Abdullaha za kralja. 25. maja 1961 ameriški predsednik v kongresu razglasi cilj pristanka človeške posadke na Luni. V Addis Abebi je 1963. ustanovljena organizacija Afriške enotnosti, leta 1966 pa izstreljen ameriški satelit Explorer 32. 25. maja 1989 partijski sekretar Mihail Sergejevič Gorbačov je izvoljen za predsednika Sovjetske zveze. Mi smo še v letu 1991 med demonstracijami pred Mariborsko vojašnico Vojvode Mišiča oklepnik do smrti povozi Josefa Šimčika, ki tako velja za prvo žrtev v osamosvajanju Slovenije. Prav tako leta 1991 Izrael vzpostavi zračni most z Etiopijo, kjer tedaj divja državljanska vojna za evakuacijo 14.400 etiopijskih judov. 25. maja 2000 izraelska vojska se umakne z juga Libanona, 2001 pa Erik Weichenmayer kot prvi slepi človek pripleza na Mount Everest. Na današnji dan 2014 v državah članicah Evropske unije potekajo volitve v Evropski parlament. In ob koncu današnjega popotovanja povem, da če danes vidite koga, ki hodi naokoli tako z brisačo okoli vratu, vse ok, on samo praznuje, ker danes je tudi dan brisače. In dan brisače se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu Adamsu, spominski dogodek, ki je bil prvič obeležen leta 2001. Na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz njegovega priljubljenega znanstveno-fantastičnega niza komedij Štoparski vodnik po galaksiji. No, z brisačo ali brez, ma vedno je lepo praznovati. In če danes praznujete, vse najboljše, pa naredimo, da se 25. maj 2022 zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Čudovita pomlad.
1: Narejen za moje ušesa.
0: Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj. Novice Svet 24.
2: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala, po Evropi ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje leto lahko naselili do 75% Evrope. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. 3 minute čez 8, dober večer, voščim nočki pred nami bo jasna, tudi jutrišnji dan jasen, vroč in pa sončen. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 posetja do 33.
3: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
2: Pa še skok na slovenske ceste, nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti. Med izvozom in uvozom Unec proti Ljubljani, tam je oviran promet na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani žival ovira promet. Okvare vozil pa so se zgodile na štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom pod Mil, tam je zaprt počasni pas pa je zaprt tudi na primorski avtocesti med Gabrko in Senožečami, prav tako proti Ljubljani. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Srečno, varno, strpno, previdno voščim, če vas na poti karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni. 0880 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživa, Nuša Cerar.
4: Hej, hoj, dragi moji aktualovci, točno 5 minut čez 8. In danes je en prav poseben dan. Ja. Danes nazdravljamo eni najstarejših človeških ljubezni. A se komu svita, kaj bi to lahko bilo?
5: Fika kor vino, med vidneš viši.
4: Vinu, res je. Hvala Kvatropirci za pomoč. No, mi grede, arheologi pravijo, da ljudje vino pijemo že več kot 8000 let. Torej, preden smo izumeli Wi-Fi in podobno, smo že imeli Merlot. In iskredo povedano, prioritete so bile takrat očitno dobro postavljene.
5: Reci, reci, da boš tu ostala, v ognjenu mojo spet zaspala.
4: So pa naprimer stari Grki vino mešali z vodo in če si pil čisto vino, si veljal za baraba. Baraba. Barabo. Kako naj to drugače pojem? V glavnem, bomo po uri, ki je pred nami, rekel še kakšno o vinu. Vi mi pa lahko tudi na našo telefonsko številko, naše tajnice, torej nič 4130 40 50, poveste, katero vino vam je najljubše. Koliko imamo tukaj vinogradnikov, ki pridelujete svojo vino? Dajte se mi javiti na našo tajnico na nič 4130 40 50.
2: Aktualno.
3: Narejen za mojo všejsa.
4: Davor Adolfi pravi, da života imam dva, imamo samo enega. In jaz mislim, da 7 minut čez 20 se prileže en kozarček vinčka. Kaj pravite?
6: Spomile me tvoje riči nočas. Zabole se v srce kanož. Pognute glave tiho si prošaptala.

Oliver Dragojevič. Prej sem rekla, da lahko nazdravite, a ne? Da ne bo zdaj kdo preveč na zdravo in pa zjutraj v službi rekel, da je Nuša na radiju rekla. V glavnem, v tele uri govorimo o vinu, kajti danes je 25. maj in prebrala sem, da je danes nacionalni dan vina. Se pa je to menja različno po datumih, glede na kraje in države. No, min grede, Slovenija ima eno najstarejših trt na svetu in ta še vedno rodi. Nahaja se v Mariboru, stara pa je več kot 400 let in upisana celo, poslušajte to, v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša rodna vinska trta na svetu. In ja, evo, še vedno vsako leto obrodi grozdje. No, imamo pa tri čisto različne vinske regije, a ne, Slovenija je majhna, ampak vinsko zelo raznolika, torej Primorska, Podravje in pa Posavje. V Posavju seveda domuje Cviček, v Podravju bela, taka elegantna vina in pa potem še naša ljubljena Primorska. Tako da lahko bi rekla, da na dveh urah vožnje lahko praktično menjaš vinsko državo. Jaz sem vas poprašala, katero vino je vaše najljubše in oglasil se mi je Matej, ki je napisal moj domač Cviček. Matej, mogel bi ga mal mi probati, kaj praviš? Ne, v glavnem verjamem, da tisti, ki vam uspe pridelati svoje lastno vino, da tisto itak najboljše, a ne? Tako da, evo, danes si lahko prvoščimo kozarc, ker smo preživeli najtežji dan v tem delovnem tednu. Rečemo po nadaljevanju še kakšno ovinčko. Zdaj pa nazaj v dobri glasbi, Kotropirci in Moja.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm, brezčasen dizajn, za danes in čez 30 let. Internorm.
8: Trgovine Inpas.
7: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.

0: Če kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

Marko Škugor na aktualu, 31 minut čez 20. Dober večer, Črna na Koroškem, 22 stopinj, 21 v tem trenutku v Ljubljani, Murska Sobota 23 v Mariboru in na Ptuju 24 stopinj. Ja, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 33. Kako bo v sredo? Sprva še najprej jasno, no popoldne pa tudi nekaj oblakov in dežnih kapljic. V četrtek zopet kaže na sončno vreme, tako bo tudi v petek in za čas vikenda. Lepo zdrav, voščim še na slovenske ceste, na Dolenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Grosuplje vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug sever v obe smeri je zaprt levi prometni pas zaradi popravila delovne zapore. Pazite na se in na druge ter v družbi aktuala. Varno do cilja. Če vas na poti karkoli preseneti, pa smo tu na brezplačni prometni 0800 13 02.

0: No, mi fosili na aktualu, nekaj več kot 15 minut pa še manjka do 9. Dober večer. Ja, danes v tejle uri govorimo o vinčku. Sezona se bo začela, treba bo hoditi na trgatve, delati, švicati na poletnem zraku. Ampak se veste, potem pa tudi, ko bomo nazdravili, bo vse trud poplačan. Sem rekla, kot da bi jaz ful hodila na trgatve, v glavnem. Dragi moji, želela sem vam povedati, da je Ciček eno redkih zaščitenih vin z nizko stopno alkohola. Ja, Ciček ima pogosto manj alkohola kot večina drugih vin in je posebnost seveda naše prelepe dolenske. No in dolga leta so se ljudje iz njega, mogoče bilo hreka tako, malo norčevali. Danes pa je zaščitena slovenska posebnost. Tako da, ena plas sem, ki pridelujete Cviček. No, na prebivalca pa smo že dolgo med bolj vinskimi narodi po Evropi. Še bolj zanimivo je to, da ima ogromno slovenskih družin doma, seveda svoj vinograd ali pa vsaj enega strica, ki ima kakšen sod dva v kleti. Slovenci popijemo res precej vina, ampak seveda ga tudi ogromno pridelamo. A nam je pol prizadoščeno, da ga tok več popijemo. V glavnem, Rimljani so pred skoraj 2000 leti sadili vinsko trto na območju današnje Slovenije. Torej, ko danes nekdo reče, ne, to delamo po starem receptu, zna biti to dejansko res. Tako da, Slovenija je mogoče mehna država, ampak ko pride do vina, smo precej velika zgodba. Takole za konec. In še enkrat, danes si zaslužimo, da nazdravimo, ker tako kot sem že prej rekla, preživeli smo prvi dan delovnega tedna in pa zadnji ponedeljek v mesecu v maju. Pa še na svetovni dan vina je danes, tako da če si danes ne zaslužimo ene rujne kapljice, pol pa jaz ne vem, kdaj si je.
1: Radio Aktual.
2: Saj veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
3: Halo baza, halo baza!
4: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 9 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
5: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Terar. Čas je za paket svežih novic. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa, tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Torek, ki je pred nami, bo jasen, zjutraj živo srebro pokaže od 11 posvetja do 17 stopin, čez dan pa vse do 33.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minute čez 21, pa še dober večer in lep pozdrav na slovenske ceste. Na Vipavski hitri cesti med priključkoma Vogarsko in Šempeter proti Vrtojbi predmet na vozišču ovira promet. Na Dolenjski avtocesti na pospeševalnem pasu Grosuplje vzhod proti Ljubljani pa zaradi okvare vozila oviran promet. To sta v tem trenutku edini dve posebnosti slovenskih cest. Če vi opazite še kaj, povejte nam na 0813 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
2: Dobro večer, dragi moji aktualovci. Ponedeljek je 25. maj na koledarju in to je zadnji ponedeljek v mesecu maju. No in v nadaljevanju tele ure bo

mogoče zaplesali. Definitivno pa bomo poslušali samo dobro glasbo in pa tudi tri čudovite namige, ki sem jih pripravila za vas. Torej, kam se lahko jutri popolnoma brezplačno odpravite. Več pa v nadaljevanju tele ure. Zdaj pa predajam besedo Boris Novković, pa Tanja Žagar prihaja, pa Zdravko Škender, pa Željko Bebek. Sama dobra glasba. Popolno doživetje. Oblak na aktualno.

0: Aktual. Po tlakovce, v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park. Polepša dan.

0: Aktualov namig za premik.
1: Če še ne veste, kam v prihodnjih dneh na izlet po novo izkušnjo ali po malo motivacije, imam Nuša za vas tri zanimive ideje. V parku vojaške zgodovine so tik pred glavno sezono predstavili novo atrakcijo, simulator letenja z legendarnim letalom MiG-21. Obiskovalci lahko v originalni pilotski kabini prek virtualne resničnosti doživite občutek letenja z navzočo hitrostjo. Novo izkušnjo pa dopolnjuje tudi razstava o zgodovini tega slavnega vojaškega letala. Za simulator je potrebna predhodna rezervacija termina, več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Če pa si želite malo bolj prizemljen polet, recimo proti bolj urejenim financam, pa dobrodošli ob 17. uri v BTC, kjer pripravljajo brezplačno interaktivno predavanje o finančni pismenosti. Finančna mentorica Eva Homan bo govorila o varčevanju, najpogostejših denarnih napakah mladih in poti do večje finančne stabilnosti. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna. Za konec pa še nekaj glasbenega. Zvečer bo na gradu Žužemberk svoj največji koncert doslej pripravila Maja Marinčič. Skupaj z bendom bo na grajskem dvorišču predstavila svojo glasbeno zgodbo tam, kjer se je, kot pravi sama, vse skupaj začelo. Dobrodošli zvečer na grad Žužemberk. Toliko za danes iz moje strani. Želim vam čudovit namig za premik. Do naslednjič.

0: starimo, ljubavi in Miro Todosovski, pa 32 minut čez 21. Dober večer v Kopru in Izoli pa v Ankaranu, 24 stopinj, v Slovengradcu 22, na Bledu 19 in pa 23 v tem trenutku, v Murski Soboti 24 pa v Novem mestu. Ja, jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa vse tja do vročih poletnih 33. V sredo pričakujemo nekaj oblakov in dežav po popoldanskem času, no v četrtek pa zopet kaže na sončno vreme.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep dobro večer, voščim še na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila in sicer na gorenjski avtocesti na uvozu Kranj vzhod proti Karavankam. Tam je v tem trenutku tudi oviran promet. Na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Karavankam pa predmet na vozišču ovira promet. Če opazite še kakšno posebnost, dobrodošli, da nam to sporočite na brezplačno. 0813 02

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še enkrat pogledamo v glasbeni ring, ponedeljkov glasbeni ring in še malo pa bo večer prineslo jutro, ko bomo slišali, katera je dobila več vaših glasov in klikov.
3: Ako kažem, da volim te od ave do neba, zažmuri, daj mi te usne od neba.
2: Če bi mogla eno besedo povezati z njim, bi rekla seksapilnost. Točno tako je on. Dobro gleda, morate iti na naša spletna stran, da boste videli predvsem dekletane, kako ima odprto tole belo srajčko. Saša Kovačevič in moja malena. Na drugi strani pa naša noro simpatična Nina Pušlar.
4: Malo.
2: In da je slučajno ne bo hudo, klikajte za Nino ali pa za Sašota.
4: Malo, malo.
2: Dve prekrasni, dve čudoviti, moja malena Saša Kovačevič ali malo, malo Nina Pušlar. Odločitev je vaša.

0: Aktual. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Narejen
4: za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala, po Evropi ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solist opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Noč, ki je pred nami, bo jasna, takšno vreme pa se bo nadaljevalo tudi jutri čez dan. Zjutraj termometri od 11 pa vse do 17 stopinj torej pokažejo, čez dan pa vroče, sončno, toplo, poletno bi lahko rekli z eno besedo, torej od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Pa še skok na slovenske ceste, na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Ljubljani je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Še en zastoj imamo, ta pa je nastal pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, tovornih vozil dolg približno 1 kilometer. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala vse do cilja.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

družba. Teja Arlič, se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tej uri. V tej uri prihaja v vašo družbo Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual, za katero sem prepričana, da jo vsi zelo, zelo radi poslužamo. Dajmo no skupaj poslušati, kaj se je spet zgodilo bizarnega. Še prej pa nekaj dobre glasbe, tukaj že Tonči in Madre Badesa.

0: Aktual. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. Se sem zanič rekel, da upijeva, ampak me potem Ervin mal grdo pogledal, češ, jaz ne upijem, se to je res taka dobrodušno bitje. Res človek si ne zna predstaviti, da bi naš Ervin na koga zaupil. Zato upijem jaz. Jaz, kot starejši občan, pri mojih letih mi je pa že marsikaj dovoljeno. In danes bova šla na okol spet in razglabila, kaj vse nosi ta zemlja, da ne rečem, kdo ali kaj koga rodi. Šla bova v ameriško mesto Frederick, to meni bolj po nemščini deluje, ampak ne. Tam so Markusu Vargasu dali kazen in mora priti na sodišče. Problem je samo, ker je ta srota boga mala stara eno leto. Kakšno kazen prometno je dobil, pa zakaj poveva? In v okviru najnega kulturno-izobraževalnega programa nekaj statistike, Nemci so ugotovili, da se petina partnerjev vrne k bivšemu zaradi seksa. Ker je baje bilo fajn, ne? Vse drugo ni štimalo, seks pa je, v redu. Danes, kot kaže, kar veliko prometnih situacij, še en prekršek, če so prej probali oglobiti enega mladičaka, so zdaj poslali še drugi v Belgiji, enemu, ki je že 22 let mrtev, da more pač plačati neko kazen. In še na koncu na sveti, spet naj in izobraževalni program, če greste ropat banko, ne samo, da je potrebno faco skrit, potrebno se je tudi nadišaviti, ker če boš smrdel kot dihurte, zaradi tega lahko dobijo. To se je zgodilo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker pod A sva z Ervinom najboljša in pod B naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Mali luškan Marko Vargas komaj je shodil iz ameriškega mesta Frederick, je mladiček doma, pa že ima opravka s prometno birokracijo in tako naprej. Kmalo po svojem prvem rojstnem dnevu je mali Markos dobil pismo, pa noter ni bila čestitka ali pa recimo $10, ampak pismo, v katerem so ga obtožili prometnega prekrška in ga povabili pred sodišče, da bo vse skupaj pojasnil. Vse skupaj, če ne bo prišel, se lahko konča tako, da bo Markos izgubil vozniško dovoljenje, če ne bo plačal $340 kazni. Zato je dečkov ata, pa od ataka ata, deda, so skupaj z mali Markosom odšli na urad za promet, da bi razjasnili zadevo. Pa kažejo ta malega, ja, to je ta kršitelja, kako je to ta kršitelja? Glej, Markos Vargas, ja, je. In potem so ugotovili, da je nek moški, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, policistom dejal, da mu je ime Markos Vargas. In policisti seveda so rekli, da se zgleda pa res tak poštenjak, so mu verjeli na besedo. In potem v svojih bazah poiskali Markosa Vargasa, pa so ga našli, ja, so rekli, ja, to je pa to. In naslovili kazen na to ime, brez da preverili, koliko je sploh to bitje staro, nekaj malega čez eno leto je bilo, ampak so samo rekli, Markos Vargas, klubca, pa gremo dalje. Iz prometnega urada so sporočili, da bodo popravili napako, zdaj se pa pojavlja samo vprašanje res, kakšne izkušnje imajo policisti iz mesta Frederick, da vsem skupaj verjamejo na besedo.

0: Bazar, bazar.
1: Na vrsti je izobraževalni program znotraj bizarnosti, mora biti džingl. In v okviru tega z Ervinom poveva, da sva brala raziskavo. In vsak peti ločeni se vrne k svojemu bivšemu partnerju zaradi dobrega seksa. Kar 41% vseh ločenih parov v Nemčiji pa se odloči za ponovno skupno življenje, se pravi, da bodo probali vsaj še enkrat. Vmes pa bodo še malo seksani. To je raziskava, ki je bila objavljena v nemški reviji Freundin in sklicujoč se na raziskavo Hamburškega inštituta za sociološke pojave, tudi to imajo, sodelovalo je 1200 Nemcev in Nemk in raziskava je pokazala, da se 20% žensk in 16% moških za povratek k bivšemu partnerju odloči predvsem zato, ker je bila, navajam, spolnost pred ločitvijo enostavno enkratna in, navajam, ta novi sploh ne znajo seksati. Ne? Zdaj pristanem si že vsaj upeljan v tirnice, utirjen, ja? In vse veš, kaj imaš, pa na kakšen način to, kar imaš, dosežeš. Tako da spolnost je enostavno štimala, vse ostalo bomo pa še enkrat v 40% ponucali, ne? Oziroma preizkusili še enkrat. In tudi tiste, ki ne uspe, se v povprečju še vsaj 8 mesecev dobivajo spet zaradi seksa. Tako da, ja, sej seks je lepilo, ko imaš se kdaj kaj drži skupaj vsaj nekaj časa, drugače pa imam za to vrstne namene, raziskave, dva pregovora. Eden pravi takole, da naj človek pol sveta preteče, najboljši kruh doma se peče, ne? Ja. Ta drugi pa ni glih, da bi ga človek zdaj ob tej uri povedal na glas, zato ker vseeno nekaj pietete, pa tudi midva premoreva.

0: bazar.
1: Dobro, sem zdaj v tem času malo predelal tisti ta drugi pregovor, ki sem ga bil dolžen in pravi takole. Med tem, ko iščeš pravega, se zabavaj z napačnimi. Ne? Ervin, to nama je ratalo. Ratalo pa bi skoraj da tudi belgijskim oblastem, ki so globo za napačno parkiranje skušale izterjati iz drugega sveta. Moški iz mesta Saint-Jean v valonskem delu Belgije je že srota boga 22 let pokojen, mrtev, pred dnevi pa je na svoj dom dobil obvestilo, da mora plačati kazen za napačno parkiranje skupaj z obrestmi v vrednosti 108 evrov. 22, ne, mal več nazaj, je bilo še to baje 1000 belgijskih frankov, to je cirka 24 evrov, ostalo so pa nanesle obresti. No in ko malo se je izkazalo, ko je prišla vdova tam s položnico mahat, češ kaj se pa grete, mojega Jožeka že pa 22 let ni, in so ugotovili, da je prekršek storil nek drugi voznik, ki je imel enako registersko oznako kot pokojnik. Se pravi, pokojnik svojih 25 let nazaj je imel tako registracijo, potem iz razumljivih razlogov avta več ne vozi, kar ga pač ne more, in po določenem času so ponovno izdali to registracijo, v bazah nekaj ni bilo popravljeno in potem, ko je tata novi s to registracijo naredil napačno parkiranje, sistem videl, da že baje 25 let ni plačana kazni in tako naprej. In so rekli, da bodo zrihtali in potem je umrli od belgijskih oblasti, čez nekaj dni dobil še eno pismo, spet naslovljeno nanj, v katerem je pisalo: spoštovani ta pa ta Jožek, glede na vaše izjave bomo postopek obravnavali kot neveljavn. Ja? In to je šele zdaj razjajcalo pokojnikovo vdovo, zaradi zadnjega pisma je bila še bolj jezna, rekla, veš, nisem vedela, da ljudje na drugem svetu lahko dajajo izjave, ampak če oblast tako pravi, da je pač dal izjavo, da ni narobe parkiral, ja, pol je pa treba verjeti. Vse so včasih rekli tako, če v cajtingu piše ali pa na radiju ali pa televiziji, povejo, pol je že res.

0: Bazar, bazar.
1: Kako se ropa banka? Vsak pošteni ropar to ve. Najdeš banko, vzameš neko pištolo ali pa nož, odvisno s čem boš mahal po zraku, vzameš nek štumf, zrežeš lukne za nos pa za oči, greš potem štumfom preko glave na banko pa želiš denar. Recimo, ne? Zdaj po novem je treba dodati še prej se umi, da ne boš smrdel ko dihur. Ne? Se upravičujem dihurju. So ga našli, nekega moškega, bom povedal katerega, pred dnevi v San Diego ropal je banko in odkrili so ga zaradi tega, ker je smrdel, res. Smrdel je ko dihur prašič, križano pa še kaj zraven. Telesni von tega bradatega moškega je tako popolnoma osupnil bančno uslužbenko, da je pozabila, da se bi mogla na tla vreč, pa potem stisn knof, pa banki sroti prišparat dolarčke, ampak smrdel je, da mu je tako dala denar, odnese je okoli preračunano 17.000 evrov. In policija, ki je prispela na kraj zločina, je opis osumljenca, predvsem njegovega vonja, hitro poslala dispečersko naprej. In čez nekaj ur je policijo poklical receptor nekega hotela v bližini banke, ki je dejal, a lahko prosim prijete sem, ja kaj pa je, je tu bi bilo enega treba ali stoširati ali pa odstraniti. Da je baje tja prišel smrdeč moški, smrdel ko kuga in želel najeti sobo. In jo je plačal in je šel zdaj v sobo, ampak tak smrdi, če bi mogoče kdo prišel. So policisti rekli, kako pa zgleda, ja neko bra doma pa smrdi. Rekli, aha, vemo, kateri je. Pridajo do hotela in najdejo tam 24-letnega Scotta Selgija. Če kdo pozna familijo Selgi, njihov Scott ima probleme s higieno. In ko so ga vprašali, kaj ti veš, zakaj smo prišli? Ja, vem, zato, ker smo ropa v banko. Ja, kako ste me pa našli? Ni bilo težko. Zdaj sicer ne veva z Ervinom, ali je Scott, glede na to, da je vseeno sobo že baje plačal, čeprav s tujim denarjem, še vseeno preden so ga odpeljali, se lahko malo stuširal pa malo zrihtal, ali pa ga bodo stuširali v zaporu, zna biti, da mu skupinsko tuširjanje ne bo glih všeč, ampak vseeno, veš kaj, zašvical je pri delu poštenjaka in takšne zadeve imajo potem tudi konsekvence. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, lepo dišeča, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
1: GVS. Največ za vašo varnost.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Noč, ki je pred nami, bo jasna. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Veruj v ljubav, jer ljubav je sve. Točno tako kot pravi Oliver Dragojevič. 11 je bila ura, dober večer, družba. Kje se družimo danes, na ponedeljkov večer? Dajte mi napisati, saj Arlica z vami in javite se mi. 0-4-1-30-40-50. Tukaj pa že skupina Magazin.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Ako život opet priliku mi da, bi kaj, če bi imeli še eno priložnost. Saj veste, kako pravijo. Priložnost zamujena, ne vrne se nobena. No, nedokraden pa je napisala pesem Vrati se s kišom in slišali jo bomo.

Klapa šufit uz tebe na aktualu. Dober večer, družba. Ponedeljkov večer in jaz mislim, da ima ponedeljkov večer svoj tempo. Teden se je uradno začel, ampak prav ta trenutek je še vedno priložnost, da ga ne začnemo prehitro in pretežko. Ni treba, da vse načrte rešimo danes. Včasih je dovolj, da samo umirimo misli in pustimo dnevu, da se zaključi v svojem ritmu. Naj vas spremlja glasba, dragi aktualovci, ki ne hiti nikamor.

Kamen na duši, pravila igre so bili tole na aktualu. Dober večer, družba. Ura počasi leze proti polnoči in novemu dnevu, Teja Arlič. Sem z vami na aktualu in včasih se sprašujem, šta bi ja brez tebe, oziroma kaj bi jaz brez vas? Verjetno bi sama sebi govorila. Peter Grašo z istoimenskim komadom na aktualu zdaj.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Noč, ki je pred nami, bo jasna. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dobro večer, družba, pa je odbila polnoč, kar pomeni, da je torek tukaj, ta je Arlica, družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo.

pod vina. Nočni skok na aktualu in še en komad, ki ga poznamo vsi, prihaja vaša všesa zdaj, dragi aktualovci, pa ne, ni tole Saš Kalendero, ne grem na kolena, pač pa Grupa Vigor, Još Fališ.

Ironija. Skupina Tekila s komadom Vanilija na aktualu. Dober večer, družba. In v naslednjem trenutku pa se vam že pridruži dama, ki izgleda še boljše kot v njenih 20-ih. Čez 50 let ima Severina pa danes videti boljše kot kadarkoli prej. Njen komad Brad

Stani, pravi Danijela Martinović, na aktualu, dober večer, družba. Pa danes iskreno, glede na vse kremice, pa se vemo, ne, kirurgije, pa ni da ni, ni težko ostati lep. Ampak prava lepota se skriva od znotraj, ne pa zunaj. In tukaj že komad. I had the time of my life.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco, in poziva k strožji ureditvi tega področja. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je minut čez eno je ura. Dober večer, družba, Taja Arlič. Se družim z vami sredi noči na aktualu. Torek je. A verjamete v horoskop? Ali pa tudi, če ne, je zanimivo, kako nas včasih že ena napoved spravi v razmišljanje o dnevu, ki je pred nami. Mogoče je danes pravi trenutek za malo lažji začetek, brez prevelikih pričakovanj in z malo radovednosti, kaj bo prinesel jutri.

0: Aktual. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Najlepše trenutke preživljamo skupaj.
2: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne.

Željko je Vsemovič na aktualu, mlane moje, dober večer, družba. Ja, horoskopi so za nekatere zabava, za druge pa kar smernica dneva. Ne glede na to, v katerem taboru ste, je zanimivo, kako se včasih v eni kratki napovedi najdemo bolj, kot bi si priznali, ampak ne glede na zvezde, jutro bo vseeno prišlo in torkov začetek bo tak, kot si ga naredimo sami.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

Učiteljice in Tarapana band na aktualu, ako mi se ne spava, damo gumbek za glasnost malce bolj v desno, kar je na vrsti še en super komad na aktualu.

aktualu, dober večer, družba, in še malo pa bomo prišli v jutro, ko se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem radio aktual, Bizar Fazar. Ostanite z nami.